0: Väl mött i Jesu namn vill jag också få vara med och säga.
1: Por respuestin Jesus nami vartum maitai mun lopit helkit.
0: Vi skall ikväll dela någon vers från Romarbrevet 8.
1: Onne me aiku hyökkäti muhtin versi romalaiskirjis kautta kapitalis.
0: Och Paulus hilste vännerna i Rom med någon viktig vers.
1: Ja Paulus terve har ostipi Romas tehallas versikon.
0: Och dessa versen var så viktiga.
1: Ja att versen fastän.
0: Att de är viktiga för oss som vill höra Jesus till idag också.
1: Att alla mäta i mycket är att hålla chå, kehalid Jesus pirra kulla honnen.
0: Och de ska vara med på att minna oss.
1: Ja, då kan jag läka faros bojst och inte inte min.
0: Om att vi har en.
1: Att det misslä och dem.
0: En herre och mäster.
1: Och det herre jag och på hägge.
0: Som älskar syndaren framför något annat.
1: Mera kista sotolatsa på oktabella i.
0: Vi ska läsa från vers 31.
1: Min lokatan kolokologi vuostas versas.
0: Men för vi läser vill vi fortsätta med att vända oss till Herren i bön.
1: Muhautako min lokat ei orakeli me herra kuului rohkosin.
0: Vi tackar dig Jesus.
1: Vi kiitti tu Jesus.
0: Vi tackar för att vi ska få lov att samlas i ditt namn.
1: Vi kiitti kom i bästa lopp i tjockan i tu namma pirra.
0: Och så har du lovet i ditt ord.
1: Jag donne lopp i den du är tjassan innat.
0: Att där två och tre är samlat i ditt namn.
1: Att uppe kus koftes kolmas i tjockan i tu nammi.
0: Där vill du vara.
1: Toppe aikut och läket.
0: Och det löfte har vi också här nu idag. Och vi ska få vara frimodiga. Och regna med att du är här i
1: huset.
0: Och att du vill tala till oss nu. La oss ha åpne og mottakelige sinn for ditt ord, Jesus.
1: Læk oss vinn, lodd og stemmet, nå hos deg valg ditt ord.
0: Og vi ber om at predikanten,
1: ja, vi råkker alle særn i deg jordes,
0: kunne få være et redskap i din hånd.
1: At det lagt dem vær jo da gjør oss gitte.
0: Ett redskap du kunde få bruka.
1: Och det rejt om att han satt att keva hit.
0: Amen.
1: Amen.
0: Där läser vi från Romarbrevet 8, vers 31 i Jesu namn.
1: Det låkar mig romala skirjiska ofta kapitelis korporki vuestas versas.
0: Vad ska vi då si till detta? Är Gud för oss, vem är då emot oss? Han som icke sparte sin egen sönn, men gav han för oss alla. Hvordan skulle han kunna annat än att ge oss alla ting med ham? Vem vill anklaga Guds utvalgte? Gud är den som rättfärdiggör. Vem är den som fördömer? Kristus är den som är död, ja, mer än det, som också är blivit rejst upp, som också är vid Guds högra hånd, som också går i förbön för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlekhet? Trängsel, eller angst, eller förföljelse, eller sult, eller nakenhet, eller fara, eller svärd. Som skrevet står, för din skyld drepes vi hela dagen, vi blir regnet som slakte för. Men i allt detta vinner vi mer än seger ved ham som älskat oss. För jag är viss på att varken död eller liv, varken änglar eller krafter, varken det som nu är eller det som komma skall, eller någon makt, varken höjd eller dybden eller någon annan skapning skall kunna skilja oss från Guds kärlekhet i Kristus Jesus vår Herre. Amen.
1: Jos i millä min päälle kimahta tälle lähmin vastai. Son kohti isästän suojas partni, mutta atti sudokkomin puhkai auttas. Eko son kalkkase tälle maittajatti mitki puorahtan oktan soinna. Kiaiku kotteli hitmil valje juvumit. Ihmillä kohte tahkaa vanhuskisin. Kielellä kohte tumme. Kristus ladat. Kohtele jaamaan ja vielä sakka ämpo. Kohtele maittei pajas joche tahto juvun. Kohte maitteille ihmil olikis kielä välte. Kohte maittei outan loittasta min outas. Kimahta eruhit min Kristus rahkis vuodas eret. Aadestusko tehe pallu, tehe torradallu jummi, tehe nälki, tehe alas vuohta, tehe vaattu, tehe mihki. Nukko challu juvun lää, tuu tihti, kotto juvui mikäjus päivi. Mille anno juvun jovam sautan, muhtu puhtaisiste mien puku voihti supokte, kuhte min rahkistim. Tasko molen viisistam ala, ahte ei jaa minike ellim eike enkelat, eike aiva mutcha eike faamut, ike daa mi jole, ike daa mi puhta. Ike allakas ike tjetnjelas, ike mihke keras eutnadusai mahtimin erotit, ikmin rahkis vuodas ere Jesus Kristus min herramme system.
0: Det blev stilt to spørsmål her til å begynne med.
1: Tati voi ikke kvaktika tjaltakalas alkus.
0: Og det ene var slik.
1: Ja da, oktali daina lakin.
0: Er Gud for oss, hvem er da imot oss?
1: Jo si, mille min melte kiledas talle min vosta.
0: Og det er et veldig viktig spørsmål å ha svar på.
1: Ja da, lekkal det heller skal kjalte hodjo vasta du sa das.
0: Nå er det slik at Gud er hellig.
1: Kalle at daina lakin er hit mille passiv.
0: Han er allmektig.
1: Sånne påvirkelig.
0: Og han blir ofte tiltalt som herrenes herre, kongenes konge.
1: Ja, så blir det av jeg tilkjøver, herre, herre, jeg konakas, jeg konakas.
0: Han er allmektig.
1: Sånne påvirkelig.
0: Og vi skjønner at det å ha han på vårt lag,
1: ja, mitte at det går sånne min pæle.
0: Det er en usigelig fordel.
1: Ja, det er legget opp og ut av munnen i dag.
0: Nå skal vi ikke legge til eller trekke fra noe i Guds ord.
1: Da legget kalla si herkere for alltid møytike i Milasanis.
0: Men jeg har likevel lyst til å stille dette spørsmålet på en litt annen måte.
1: Mutta anna kehaliden tivutan kajaltaka veha eralahtai.
0: Hvem kan være for oss, hvis Gud er mot oss?
1: Kisahtale mimmelti jo si milledan vuostam.
0: Det er i grunnen det som er utgangspunktet for deg og meg.
1: Nedahtale da halukud utnjejam utnjem.
0: Ut fra salme 51 og vers 7.
1: Den salmes tror de viktologi oftest. Jeg tykker verset.
0: Der står det at min mor unnfanget meg i synd.
1: Tappe tjortjo av moen direkada de mos åttøy.
0: Det var David som sa dette i salme 51.
1: Det litt. Davet mitt delt i den viktologi vårster salmas.
0: Tenk et lite barn.
1: Hjortas åkta åkta manatjom.
0: Som ligger i mors eller fars armer.
1: Givella akkje det gæ, ni gæ deg alt det.
0: Vad vondt kan det göra?
1: Nej, jag är inte oerhört satt att tacka.
0: Du som är far och mor.
1: De gillar att det inte ändå.
0: Du vet att barnet var inte gammalt för det begynte att göra onda ting.
1: De delar himan eller nu bor i sådant bara att tacka och nu har sparkat.
0: Hvor hadde det, hvor hadde barnet lært det?
1: Kospa manna leikaldan ohpan.
0: For første gang jeg ble onkel.
1: Vester skjerte kommorsenten er noen.
0: Da var jeg 15 år.
1: Kalle leke mobikten opplå hjelki.
0: Og min eldste bror fikk en liten pike.
1: Jeg må bare se mot svelje og at jo hun er nøyta kjem.
0: Hun var jo hans første fødte barn, eller deres første fødte barn.
1: Sånn lider Vester skrekket om mannen av Sotnos.
0: Men å klore, å slå og rive i håret.
1: Måtte den at det gatt så de, jeg har kjaskest i her, hvor ofte ikke gikk godt.
0: Det kunne jenta gjøre før hun kunne gå.
1: Da måtte mannen av dagka holde gå vant i god ikke.
0: Du skjønner hvor jeg vil hen.
1: Kalt om bare i middag og sammen datum.
0: Dette å ville gjøre andre ondt.
1: Dette å gjøre jeg var haket akkurat.
0: Det er ikke noe som må læres.
1: Jeg lekker meg ikke i mitt arpsjå og på hovedet.
0: Det er medfødt hos mennesket.
1: Det er rettet det er mye sjål om oss.
0: Og derfor er det jeg sier.
1: Jeg regner selv takk i munnen.
0: At vårt reelle utgangspunkt.
1: At det er min døde i alle gode.
0: Det er at Gud som er hellig og ikke tåler synd.
1: Det er det at de vil mye passe ikke kjørte sånt.
0: Han er imot oss mennesker.
1: Sånn er min vøste alt mye.
0: Men som hellig og allmektig.
1: Måtte noe passe jeg på vek, ellers.
0: Er det også slik at han elsker synderen.
1: Til jeg mente nå at det er så rakest av sånt og lagt seg.
0: Og derfor var det vi også leste her i teksten.
1: Jeg regner loka i meg mye den tevstes.
0: Han som ikke sparte sin egen sønn.
1: At det så godt i sesten så jeg ikke spartenis.
0: Hvordan skulle han kunne annet?
1: Måker kreisen er reikon.
0: Enn å gi oss alle ting med sin sønn, Jesus.
1: Herre, han typ,
0: gi oss alle ting.
1: Han typ mykje på å tenke.
0: Med sin sønn, Jesus.
1: Så barnis bokte Jesus sin.
0: Utgangspunktet ble helt annerledes.
1: Da hadde korsatte jeg på særelagen.
0: Når Gud hadde slik en kjærlighet til synderen.
1: Goi, milise jatte rakis vuotta sottolajin.
0: Nå har vi nevnt det flere ganger at han er hellig.
1: Da milise namo han manka gerte sonne passi.
0: Hva vil det si at Gud er hellig?
1: Namaita tata maksa hi mille passi.
0: Noe av det.
1: Motonor sidas.
0: Det er at han ikke tåler synd.
1: Leda hatte sånn i kjørte sånt.
0: Ja, vi må bruke et så sterkt ord.
1: Når vi følte kjæve i noe rasani.
0: Gud hater synda.
1: At det vil være så ha sånt.
0: Jeg fikk et spørsmål her tidligere i, eller i fjor vår.
1: Monodjong, kajaltaka mannen kida.
0: Samemisjonen ville ikke delta i en gudstjeneste i Karasjok.
1: Samemisjonen i datum ser over hitmil bare var lyst til Karasjokas.
0: Der homofile skulle delta.
1: Toppekos homofile kan ikke være salastid.
0: Da begynte folk å snakke om at samemisjonen ikke tålte de homofile.
1: Tällä alikki huomaa saamemme suunni kiertäväs homofiilai.
0: En journalist fra en hovedstadsavis.
1: Oktasjon Bladi Charlie og Eive Kaupoka avisas.
0: Hun lurte på da om det var slik å være kristen.
1: Sånn i Marstaleila og Noatele til Kristallandjen.
0: At du ikke tålte de som var syndere.
1: At Kjertadan Gjæle Sottolatsjad.
0: At vi var imot dem.
1: At vi lemme sin was dig.
0: Og så måtte jeg spørre henne tilbake.
1: Jeg råte råte for et timon gjerret.
0: Har du noen gang lest i Bibelen at Gud ikke tåler syndere?
1: Lekom gass ikke Bibelen slåkene miligert og sott og lett skjøyt.
0: Hun ble usikker, men hun sa at nei, jeg kjenner jo ikke noe til dette.
1: Sånn skjøtte jeg ikke. Og da sier seg at jeg lukket ikke sånn dogte den ålder sin.
0: Men så sa jeg, nei, sier jeg, det er ikke slik at Gud ikke tåler syndere. Han elsker syndere.
1: Det var din selv ikke hele kan nå helt miligert og sånt og lagt seg til noe sånn rakest og sid.
0: Men han hater det onde som synderne gjør.
1: Mot det sånn galvar så hadde han mæta sutt og dakka og lopp meg inn.
0: Derfor kan det ikke sies som samemisjon.
1: Denne i sakte tenker jo på samemisjonen og birra.
0: At vi ikke tåler homofile.
1: At vi ikke gjør det homofile.
0: Men den synden de gjør.
1: Mot det sutt og mæs i dakket.
0: Den vil ikke samemisjonen velsigne.
1: Den i dagt og samme misjon og bore syvn i ditt.
0: Det er det som er bibelsk kristendom.
1: Dette er mye bibel og kristall og svarte.
0: At den skal vende seg fra synden.
1: At det er noe skal gjøre og gjøre høyre sott oss.
0: Og til Jesus.
1: Ja, Jesus lå sam.
0: Hvorfor?
1: Når man er nå.
0: For i dette med Jesus får vi alt.
1: Tegna gå, da Jesus er mye og han tjupet.
0: Det leser vi her i vers 32.
1: Da vi lukket i mitt angolm og lukket inn opp i verset.
0: Gud som gav sin egen sønn.
1: I milot i søyet og spartnis.
0: Han sparte ikke på noe.
1: I sånn sæst han meg ikke.
0: Han gav oss, han ville gi oss alle ting med Jesus.
1: Sånn dagte jeg at de mykje er på Jesus og faren.
0: Når vi har den rettferdige, med den rettferdige Gud å gjøre.
1: Kom i sted og vann hos kisi, min dag og jobb min.
0: Da blir det heller ikke så enkelt å anklage.
1: Det er ikke at det nå gøper seg at det var ditt.
0: For det er Gud som rettferdiggjør.
1: Denne god alene med min vannhorske sin dakka.
0: Videre leser vi. Kristus er den som er død.
1: Vita se loka mia Kristus taleda mille jaman.
0: Og det er vi glade for, vi som hører Jesus til.
1: Ja, den åktesle min iloske kulla Jesus i.
0: Vi er takknemlige for den fryktelige gang Jesus hadde til Golgata.
1: Vi lekker ikke vatsatt av maske med Jesus i slik Golgata.
0: Vi er glade for at Jesus var lydig.
1: Vi lekker ikke at han dekte på Jesus i Golgata.
0: Og at han tok all synd på seg.
1: At det så valgte på sott og hjertes bakke liv.
0: Da han døde på Golgata. Det var en seier for den som hører Jesus til. Men det stanset ikke med døden på Golgata. Det er det som gjør dette med å være en kristen så spesielt.
1: Tällä tammita kallehti kristallatsen och är en amatsin.
0: Det som skiljer kristendomen från andra religioner.
1: Tammiero haristallas våra era religionen.
0: Det är att vi som kristna.
1: Tällä dammita middag och kristallatsen.
0: Vi har en levande att förhålla oss till.
1: Missa okta ärlig massa mikala katola hit ötjabet.
0: Och vi läste här.
1: Jag vill åka tas.
0: Kristus är den som är död.
1: Kristus läs omkort eller ja, man.
0: Ja, mer än det.
1: Jag vill ha sakka en på.
0: Som också är blivit rejst upp.
1: Korte lämajta i pajas tjortjertat och jovon.
0: Som också är vid Guds högra hand.
1: Kille vela i mila olikiskeda bälte.
0: Som också går i förbön för oss.
1: Korte majta i ovdan, lojtasta min ovdas.
0: Tänk dig att ha en Jesus som förbeder.
1: Hjortas att det går Jesus le ovdas rockad alli.
0: Jag möter fra tid till annan.
1: När det är vid en kaltolle halle.
0: Någon missionsvänner runt om i Norges land.
1: Mortor mission ostipi mjärta norkas.
0: Som kommer och säger.
1: Ma borte här tälket.
0: Vi ber för dig och familjen din.
1: Mi rohka alla tuja du perras av autas.
0: Det är ingenting som är bättre för en predikant att få höra. Att det är någon som ber. Ber om att jag får ha ett budskap och resa med. Ett budskap till de som önskar att höra.
1: Och det sa ni sikkige halidig kullat.
0: Ett budskap som kan vara till förnyelse.
1: Och det sa ni mille ådastat och jobb min.
0: Eller som kan vara som mat på vandringen till himlen.
1: Det kan vi sagt eller det går bjömmunda maskostämmen alla mig.
0: En slik missionsvän sa det slik.
1: Och det mission ostigt sälk i dina lagin.
0: Vi ber för dig och familjen din var fredag.
1: Mi rohkad alla tuja du perras och uttas juakke perjadaka.
0: Vi skulle kanske ha bett mer, men vi har inte plats.
1: Vi lyfter böcka varra kalakana på rohkad alla mohille sakki.
0: Det var en som bar myen för många.
1: Det li okta mi rohkad alla Olo mankasa autas.
0: Han hade en full bönnelista.
1: Så se alles djöva rohkadallan listo.
0: Men Jesus får aldrig någon full bönnelista.
1: Må Jesus i silekal kvassike djöva das listo.
0: Och så har Jesus fullbrakt och fullfört det verk han skulle göra.
1: Jedele Jesus olla shohtan tan takumai som kalkkai tahkat.
0: Han skulle ordna det slik.
1: Som kalkkai ordnetan taina lakin.
0: Att du som sitter här eller som hör och lyttar till radion.
1: Att det onki shohkatas teke kultala radio paltas.
0: Skulle få en möjlighet till att komma till himlen.
1: Att det ose vejola shvota bohti halmi riki.
0: Han går också i förbön för oss.
1: Som manna åktas råkos i min åktas.
0: Han går i förbön för dig som sitter här.
1: Som manna åktas råkos i du åktas kidas lät.
0: Vad ber han om?
1: Vaj råkad alla son.
0: Noa av det han ber om.
1: Vaj har maj son råkad alla.
0: Det är nog att du må få komma till himlen.
1: Läda hatte de berre på. Bessa halmi riki.
0: Att icke nå av det som möter dig här på jord.
1: Att nå att i vilket gemid och dig vid stannätnan allde.
0: Må hindra dig från att komma till himlen med han.
1: I kalkase hette kojto på att i miss alla majs och faros.
0: Nu har vi snackat om en helig Gud.
1: Talle mi sakastellan den passi mila pirra.
0: Som hatar synd.
1: ki vasho hasotto,
0: men som älskar syndaren.
1: Mohto kohtera kista sotto lacha.
0: Och så har vi läst om här.
1: Jale mi lohkan veladas.
0: Om att det är icke noe.
1: Att det är hele viktige.
0: Som kan skilja dig som sitter här.
1: Kisahta ero i tukidas chokat.
0: Fra Kristi kärlekhet.
1: Kristus arachis vodas eret.
0: Icke trängsel.
1: I adestuske.
0: Icke angst.
1: I balluke.
0: Icke förföljelse eller sult.
1: Icke dörrdallo ju mikki janeliki.
0: Icke nakenhet eller fara eller svärd.
1: Icke alas vodateke varalas vodateke mikki.
0: Det är icke noe som kan skilja oss fra hans kärlekhet.
1: Teille mystike misahta eroi min surahkis vodas.
0: Så har du noen som du är gränslöst glad i.
1: Na justus juokkamasalas nu no na porre.
0: Det kan vara en man eller kona.
1: Ta sahtelette okta isiteke evit.
0: Det kan vara barn och barnebarn.
1: Da sa til manna, det ikke manna, manna.
0: Men likevel så er Kristi kjærlighet.
1: Mohammed kille Kristus og rakis vodam.
0: Det er en fullkommen kjærlighet.
1: Det er okta ollis lars rakis vodam.
0: Det skjønner vi.
1: Da mikal hit med det.
0: Når Gud kunne offre Jesus slik han gjorde.
1: Gå sånn offer og skje Jesus og noe sånn dagai.
0: För att många människor skulle bli berget för himlen.
1: Nu att det var allu hållet mot gatu ju i halmi rike.
0: Hade du haft råd till att offra någon av barna dina?
1: När livsju gudus radde jag offer och så hofte gemana.
0: För att berge någon andra?
1: Gatu inte ihte ära sitt.
0: Jag är så egoistisk att jag kunde inte gjort det.
1: Mun enkel tän tiili sahte mun innen sahtikal tän tahkat.
0: Jag har ett önske om att folk ska bli frälst jag också.
1: Muslekal hallu att det olo mot bästa juvo.
0: Men hvis vi begynner att sätta detta i perspektiv.
1: Måste jos mehal pitja juokalakan outan tän.
0: Så skönner vi att den kärlekheten du och jag har.
1: Det är mitt i hattet att raka svårta med oss i muslim.
0: Det är en annan kärlighet än Kristi kärlighet.
1: Det är kallar alla kan raka svårta kodat med Kristus raka svårta.
0: Därför kan vi också se.
1: Det är kallar sagt i mina idelikit.
0: I allt detta, men i allt detta vinner vi mer än seger.
1: Måtte bortas mi vojti hem på ku vojto.
0: Vi är han som älskat oss.
1: Så bakte ki min rakisti.
0: Vad är det att vinna mer än seger?
1: Mille late vojti hem på ku vojto.
0: Det är mye ski om dagarna. Konkurrens på ski.
1: Tälle kalolo falas tälla mig.
0: Och den som är bäst.
1: Ja, då kuftela bormos.
0: Han vinner.
1: Som vojta.
0: Han vinner en seger.
1: Som vojta ofta vojto.
0: Han kommer i mål, han får en krans kanske, blomster.
1: Som vojta kokosa karkamolia ajuda kransa.
0: Och får också guldmedalje.
1: Jag har ju inte guldmedalje.
0: Men vad mer?
1: Måste mig väl en på.
0: I att vinna mer än seger.
1: Det var inte en på kvostå.
0: Det vi kan sammanligna det med.
1: Det var missat i solas dagtittan.
0: Det finner vi i Johannes 16 och vers 33.
1: Han gav nu med Johannes evangelium i skottan och plockade upp. kapittel 12 og i Kalmar verset.
0: Der står det slik.
1: Doppe Georgiana taler Jovan.
0: Dette har jeg talt til dere.
1: Dan lemmos har noen ditt i det.
0: For at dere skal ha fred i meg.
1: Nå at de skal gale raf i mosiste.
0: I verden har dere trengsel.
1: Mein mistle dis besto jobb min.
0: Men vær frimodige.
1: Måtte leke råkket.
0: Jeg har overvunnet verden.
1: Månen vøyta mein mi patjel.
0: Dette er det Jesus som har sagt.
1: Tale Jesus mine selken.
0: Vi skal få ha fred i han.
1: Vi skal gale raf i solukte.
0: Og ved sin død på Golgatam.
1: Jeg vil så ja med min Golgatalde.
0: Overvant han verden.
1: Battel bosti som meg i min.
0: For oss.
1: Med dyrte.
0: I alt dette vinner vi mer enn seier ved han som elsket oss.
1: Das bosti med en pokk og bosti og så bokte kirakist i min og allaget.
0: Og til slutt så kommer det noe nytt.
1: Jeg lapper at jeg båte jokka over oss.
0: Som bekrefter at ingenting kan skille oss.
1: Vi dødeste da natt i mitt ikke sagt det er og hytt.
0: Fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre.
1: Kristus, nei, mirakis vårte min, Jesus Kristus Herre bokte.
0: Paulus sier det slik.
1: Paulus kan selke denne lagen.
0: For jeg er viss på.
1: Denne kommunen viser den alle.
0: Hverken død eller liv.
1: At det er jeg, men ikke ellen.
0: Hverken engler eller krefter.
1: Ikke enkel at det ikke øver mye.
0: Hverken det som nå er eller det som kommer skal.
1: Ikke det med alle da, ikke det med båten.
0: Eller noen makt.
1: Ikke åkte, ikke fattmom.
0: Hverken høyde eller dybde.
1: Jeg vil at alle ikke skal kjøpe lasses.
0: Eller noen annen skapning.
1: Ikke mye, ikke ære søvnet og seit.
0: Skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus.
1: Mahte min er og i hyp min rakis vodas ære Jesus Kristus, min herre med siste.
0: For en trygghet.
1: Namala går hjerte på svårtam.
0: I alt dette som vi hører i dag.
1: Båtas meg med ånden gullat.
0: Du som får være et Guds barn.
1: Don gote og ikke lærke hit min mannen.
0: Det er en som sitter ved Guds høyre hånd.
1: Det er åkte min tjokka i min lærke skjede belte.
0: Og ber for deg.
1: Jeg råkka da la du åktes.
0: At du skal få nå fram til himmelen.
1: At det er noen kakka hi ala meg.
0: Slik en Jesus har vi med å gjøre.
1: Takkar Jesus i stelle mannen vi satt i parket.
0: Og han har ikke bare gjort det, for han måtte.
1: I sånne kadusje takkan da mosul i bakgoden takkat.
0: Men han har gjort det også, for han ville.
1: Og det sånne møte et barakan tanko som dato i en takkat.
0: Hans grenseløse kjærlighet til deg.
1: Sånn, joan lo de rakis vodad ungen.
0: Det førte til at han måtte til Golgatam.
1: Da meldtis boftia som fyrt i Golgata i mannat.
0: Fordi han ville.
1: Deina gosson nul eina statui.
0: Da har vi mye å takke for.
1: Dalle gallemis olo gittit.
0: Tenk han kom.
1: Hjorta satte som bodi.
0: Han forlot det trygge og det gode.
1: Som god i den og ikke på svåda jeg den ville i borren.
0: Og kom til vår jord.
1: Jeg bodde i min ærmen alle.
0: For å frelse.
1: Best i ditt.
0: Amen.
1: Amen.

0: tänkte, jag ska inte säga så väldigt mycket. Nu har vi hört ganska mycket allerede. Vi har ju hört, är Gud för oss, vem är där mot oss?
1: Läkå, min mälteki allala min vasta.
0: Och vi har hört Kristi kärlighet som är fullkommen kärlighet.
1: Jag vill kolla Kristus rakis våda mille ollislas.
0: Att han offrat sin son, slik att många av oss ska bli frälst från synd.
1: Att det sån offer oss i så partnis nu att det min mankas bäst och jobbot.
0: Och då tänkte jag på första Korinthet kapitel 13.
1: Jag aldrig må gjort det sinom vårstas Korinth eller skiljes holmen och plocka kapitelis.
0: Kärligheten, den största gaven.
1: Rakis våta det står i mos att allt att.
0: Och jag tänkte jag ska läsa 6-7 första vers. Jag läser i Jesu namn. Om jag talar med människors och änglers tungor men inte har kärlighet, då är jag en lutande malm eller en klingande bjälle. Om jag har profetiska gaver och känner alla hemligheter och all kunskap, och om jag har all tro så jag kan flytta fjäll men inte har kärlighet, där är jag intet. Om jag ger allt det jag äger till mat för de fattiga och det som är gitt, och om jag ger mitt legeme till att brännas men icke har kärlighet, där gagnar det mig intet. Kärligheten är tålmodig, är välvillig. Kärligheten missunner icke, kärligheten skryter icke, den blåser sig icke upp. Den gör icke något usömmelig, söker icke sitt eget, blir icke bitter, jämmer icke på det onde. Den gläder sig icke över urätt, men gläder sig över sannhet. Den uthåller allt, tror allt, hoppar allt, tåler allt.
1: Jos man sar non olo mui ja enkeli kieläikkom, mutta muusille rahkis vuotta. Te mollem tjotji maalakma tehe kiläitäitji pillu. Ja jos musle profehtelas vuoda attalta. Ja mun tiedä on puhut tjekus vuoda ja puhut tiedu. Ja jos musle puhut osku. Nuhahte mun mahtasin vaarit sirtit. Mutta kun musille rahkis vuotta, te ei mulle mihkeke. Ja jos mun juokadan puh muu, mutta kan vaivaa siitä. Ja jos mun attaa mun rukmaisan tohko, vai taa poltojuvo. Muhtoko muus ilä rahkis vuotta, teidäälle mun maninke auhkin. Rahkis vuottalle kuhkis kertavas ja purmielalas. Rahkis vuotta iäne kaadas vuoda. Rahkis vuotta ile hohpui ike tjaulastala. I dahle siivote miike pivte suojas afki. I suhta ike juttas pahait. I dahillu vanheuskis mehtun vuoda tihti, mutta dahillu tuohta vuoda tihti. Tahkilla puot, osku puot, toivu puot, kerta puot.
0: Jag tänker på den här texten.
1: När kommer hjortarsen den tävsta birra.
0: Så är det liksom, jag tänker på bröllop då.
1: Det är hjortarsen mån här i birra.
0: För den här texten blir ju mycket viktig i bröllop.
1: Det är en kolla text eller olån och jobben heter oktavådas.
0: Vi tänker liksom att det är då man har mycket kärlighet när man gifter sig.
1: Det är alla hjortar så att det är alla lau och lort drakis vuotta kun aihtala.
0: Men kanske kärligheten är mer, kanske det är mer snack om att älska Gud.
1: Mutta om allt är lika lämpa och annan drakis till himmelen.
0: För vi kan läsa i Paulus brev till Efeserne.
1: Nå min satte locka Paulus reives Efeserna tjejen.
0: Nå det värre med er alla dem som älskar Herren Jesus Kristus i oförgänglighet.
1: Armolekosin patjer kuderakas till Jesus Kristus anokkavas vodham.
0: Och hvis vi tar ända en liten text från Thessalonike.
1: Ja, jag spelar valten av stona Thessalonike.
0: Må Herren styra deras hjärter till att älska Gud och vänta på Kristus med tålmodighet.
1: Herra styrer sig i din vajm och i vårt indite Kristus och kärta vars vodin.
0: Vi ska älska Gud.
1: Mikala karakis dit ekmilam.
0: Det är det som är den stora kärligheten.
1: Detta är den stora rakis vodin.
0: Den går föran allt annat.
1: Det manna på hodali.
0: Säll över det när vi är nyförälskat och gifter oss.
1: Väl att alla kommer att hålla sitt raka snovajarna ytterligt.
0: Och ha kärlighet till Gud.
1: Det har det raka svårta i mitt liv.
0: Det är det viktigaste.
1: Det är det att ha lämmer.
0: Och här säger det ju att allt det andra är ju icke värt något.
1: Jag har ställt ju att du borta här är mycket.
0: Om jag har profetiska gaver och känner alla hemligheter.
1: Jos Mose profeetalle sattalta kahja tauttaan pohtiakus vuoda.
0: Me mangli kärlighet, vaan nyt tuli tää.
1: Mutta vailu rahkis vuotta, no maita te afkohda.
0: Så vi ser vår viktiga kärlighet där.
1: No me oi nikke mote hallars rahkis vuotta lä.
0: Och det sägs ju att vi ska älska vår näste på samma mått som oss själv.
1: Ja, selko juva mikalka nuppi rahkisti sammalahka iku iertamet.
0: Och det är vanskeligt.
1: Ja, takka liivattis.
0: Det hör så enkelt ut.
1: Det horrokan nu kehpas kullat.
0: Men vi har så lätt för att sätta oss själv föran.
1: Mutta millä nu kehpada ja pitää iertamet auta pellei.
0: Vi har så lätt för att slänga ut dåliga ord om andra.
1: Det är min och kämpas i pitchat hejt och san i herra i birra.
0: Istället för att löfta dem upp.
1: Den satsar i god sin baj i ditt bajas.
0: Och vi säger ju här att om vi ger mat till de fattiga.
1: Ja, men jag har inte tas väck om vi ber mat till vajva tjejta.
0: Men manglar och kan flytta fjäll.
1: Jag satt ser ut i varit.
0: Med vår tro.
1: Min osko bokte.
0: Men manglar kärlighet så är vi ingenting.
1: Motta vailu rahkis vuotta deila mihkike.
0: Kärligheten är ju tålmodig och välvillig.
1: Rahkis vuotta le kukki kertavas ja tahtolas.
0: Och hvis vi tar nu ett litet vers från ordspråken.
1: Nej, just mig var alltid hoftona verser så sannelaskund.
0: Hat väcker trött.
1: Varsi oktala vaipas vuoda.
0: Men kärlighet täcker över alla överträdelser.
1: Mot rakis vuota kokta poppatsel tolmamit.
0: Så vi hör det att och lyfte andra upp.
1: Nå att det mig kulla att det bara i herra i bajas.
0: Det släpper många, håll på sig resten synder
1: som jag gjort. Tässä kohapua tekee allu suttuit.
0: Det gör att vi får det mycket bättre.
1: Tässä kohaa nu att vi har hållu puore puttiliin.
0: Och då lever vi efter Jesu bud.
1: Ja tälle mieli Jesus och sani melde.
0: För då Jesus skulle träcka fram budene.
1: Tänna kodalle kun Jesus kylkä jouten pukti. Bakomit.
0: Så sa han att vi ska älska vår Gud av hela vårt hjärta.
1: Det är tjärki som mikalka himmila rahkisti hoppa min vaimodämmet.
0: Att det ska vara Gud som är föran oss.
1: Att alla himmila himmil min autopeltem.
0: Först Gud och så kommer det andra efterpå.
1: Alkos himmil jadastu pohta pohta herra.
0: Och det nästa var ju att vi skulle älska vår nästa som oss själv.
1: Ja, nuppile jahti mi rahkisti mi lakamutsanu kajajamet.
0: Vi vet ju att jöden hade liksom tre ting som var väldigt viktiga för dem.
1: Mi tehti juutalatsin likki kolma asi tehalatsat.
0: En ting var ju i almisser.
1: Oktale jahti anti hattaltakait.
0: Det andra var att faste.
1: Ja nuppile jahti nälkudit.
0: Och det tredje var att be.
1: Ja kolmas lejahti rohkaat allat.
0: Och det är ju viktigt för oss också.
1: Nada lekkalte halatja mikki a meitai.
0: At vi gir med hjerte.
1: At mi addi min vaimui de mikkon.
0: Og at vi ber for oss selv og for andre.
1: Ja, at mi råkad alle mine jamme hotas, ja erai hotas.
0: Og at vi flink og deler Guds ord med alle.
1: Ja, at mi lett visjal at jogadi hit vil ha sani boka ikon.
0: Men vi trenger hjelp til dette.
1: Måtte mi kalt arpe si veki da sa.
0: Vi trenger hjelp fra Gud.
1: Mi tarpe si hit vil is veki.
0: Vi trenger hjelp til å få frimodighet.
1: Vi tarpe si veki at jo råka på dem.
0: Vi trenger hjelp til å forstå ordet.
1: Vi tarpe si veki mitt i sani.
0: Vi trenger liksom hjelp til absolutt alt.
1: Vi tarpe si veki mest er jo ikke dinki.
0: Og det var i hvert fall sånn jeg oppdaget at jeg trenger Gud.
1: Når det ligger tegnelaget må få meg mot arbeidsen i mila.
0: Når jeg oppdager at jeg har ingenting å skryte.
1: Må få meg mot silikken mye ikke mine saker ramad allat.
0: Og derfor bruker jeg å tenke at den her
1: tegnet gjort det som hun at den har sannet.
0: Den her teksten er veldig viktig for oss.
1: At det er tekst eller det har løs mye igjen.
0: Og det er viktig å ha Gud med på lag.
1: Ja, det er i det halas de ville far oss.
0: Og forstå hvor stor kjærlighet han har vist til oss.
1: I middag dittet man står og rakis våda sånne tjeje han mitt i.
0: At han sendte sin sønn.
1: Og sånn sendte så jeg til sparknis.
0: For å betale for alle våre synd.
1: Mak sin dittet på min sott ut.
0: Jeg skal ikke si noe mer så. Amen.
1: Amen. 108.

historias del libro. Han såg det inte lyst ut för Elias. Det såg ut som allt sviktet. Och det såg ut för Elias som det Gud hade lovat, nå gick fullständigt i grunden. Han stod alene med det, och det stod ham efter livet, och mänskligt sett hade han ingen chans till att klara sig. Detta ligger bakom det. Och trär han fram för Herren med detta, och det blir som en enaste anklage mot Israel, och en berättigad anklage också, för Israel hade sviktet och de hade gått över till att dyrka Baal. Det var en fryktelig avgud, en fryktelig avgudstyrkelse skulle jag hellre säga, för avguden existerar ju inte i verkligheten, de är tomme. Men avgudstyrkelsen är lika fullt mycket farlig. Och det var en stor fara i Israel, som ni känner till från det gamla testamentet. Men så kommer det ett svar från Herren. Vad säger Guds svar till Elias? Jag har levnat mig 7000 män som icke har böjt knä för Baal. Profeten trodde han var alene. Jag blev alene tillbaka. Nej, se Herren, jag har levnat mig 7000 män. Och det var efter omständigheterna ett förhållsvis stort tal, som situationen var. Och det att det blivit levnat betyder att det är en rest som danner förutsättning för en ny utveckling. Där folk som Gud kan bruka till att främja sina tankar och planer genom med Israel. Detta får profeten till svar. Och det vet jag också hur det gick. Jag har levt med 7000 män. Således är det då också i denna tid, säger aposteln, blivit en levning tillbaka efter nådens utvälgelse. Det finns folk i Israel som har tagit emot evangeliet, som är utvalt till frälse och som inte är förkastet. Det är en levning, och nu har jag nämnt det flera gånger, att det ordet levning, det är samma som en sed, en utsed. Det betyder växtmöjligheter, att utifrån denna levning kan det växa fram något nytt. Det är efter nådens utvälgelse denna levning är där. Och aposteln själv tillhör ju den. Men är det av nåde, står det där i vers 6, då är det inte mer av gärningar. Ellers blir nåden inte mer än nåde. Det är ett väldigt viktigt ord. Grunden till att det har gått som det har gjort med Israel har vi sett allerede i slutet av kapitel 9. De vant inte fram till en riktig norm i sitt gudsförhåll, för de inte sökte den rättfärdigheten. De sökte den inte vid tro, men vid gärningar. Och så stötte de an mot snubbelstenen. De som har blivit frälst, de har blivit det efter den barnekorsutvälgelse som Gud har gett. De är det sanna Israel och utgör en levning inom folket Israel, som gör att det är hopp för framtiden också för Israel som nation. Det är underligt att se hur de som tar emot evangeliet och hur de som är brukbara för Gud i en nation blir en räddning för den nation som de tillhör. Det kan vara värt att komma in på i en annan sammanhang. När jag tänker på vårt eget lands framtid, så ser jag bara en räddning, och det är att det finns ett kristent folk som Gud har bruk för i Norge. Då vill han bevara vårt lands självständighet. Så länge det finns kristna människor, så vill det hjälpa oss rent nationalt också. Och slik var det i Israel. Det var en levning tillbaka efter nådens utvälgelse, som också då underförstått ger
hopp för folket och så som nation betraktet. Ja, vad är det som alltså säger aposteln? Den hänger alltså detta samman. Det som Israel tror, det har de inte nått. Men de utvalgte har nått det. Det som Gud har lovt Israel, den frälse Gud tillsa detta folk, det har folket som nation inte nått. Men det finns dem som har nått det, innan detta folk, det är de utvalgte. De som alltså är en levning efter nådens utvägelse. De har nått vad Gud egentligen har lovt detta folk. Den frälse som detta folk är redskap för, det har de nått. Men de andra, de har blivit förhärdet. De har blivit förhärdet av den grund att de själva har förhärdet sig. Gud har inte utan vidare förhärdet dem. Men det kommer som ett resultat av hvordan de själva har stillet sig till Gud och hans löfter. Och så hänvisas det då till Guds ord. Gud gav dem, det har skrivit där, Gud gav dem en tröghetsånd. Ögonen till icke att se mig och öre till icke att höra mig in till den dag i dag. Jesus var inne på detsamma, för exempel i Matteus 13. Han talar i lignelser, säger han, för det att de som ser och tror, de ska se desto bättre. Att den som har, han ska ges och han ska ha överflöd. Men den som inte har, för han ska ändå ta det han har. Därför talar jag till dem i lignelser, säger Jesus, för det de ser och då inte ser. För det de hör och då inte hör och inte förstår. Och på dem uppfyllelse sa jag alltså spådom. De ska höra och inte förstå och se och inte skälna. Och vidare citerar han med sina öron hör de tungt och sina ögon lukkar de för att de inte ska se med ögonen och höra med öronen och förstå med hjärta och omvända sig så jag kunde förleka dem. Det är ett uttryck hos profeten Esaias att för de folk inte vill höra så ska de inte kunna höra. För de folk inte vill ta emot så ska de förhärdas mot budskapet. Inte för de Gud vill förhärda dem men för de folk inte vill höra. Slik var det också på Jesu tid. Eftersom Jesus virket så blev motstanden mot han stadig större, stadig mer tillsvisset. Och så begynte Jesus att tala i lignelser till folket. Och lignelsen är alltså inte prekenillustrationer, som någon synes att tro. Och lignelsen ger heller inte naturliga bilder. Vi har ju denna första lignelsen i Matteus 13 om såmannen som går ut för att så. Och som slett inte ligner någon bonde som sår. Han sår utan att ta hänsyn till hvor seden faller. Och det gör inte en bonde. Allra minst en bonde i Israel. De var väldigt nöje på hvor de skulle så. Men här faller det vid vägen och på stengrunden och bland torner. Såväl som där hvor det visar sig att jorden är god. Detta förklarar Jesus. Det är alltså i och för sig ett unaturligt bilde. Det är nämligen inte slik det går till när en bonde sår. Men det Jesus vill ha fram är att i Guds rike är annorledes än här i världen. Gud vill att alla människor ska få Guds ord uansett om de kommer till att ta emot eller inte. Gud vill att alla ska bli frälst och komma till sannhetserkännelse. Och Guds ord ska till alla människor. Och den seden som det är tal om här är ju Guds ord, säger Jesus själv. Och så kan vi se förklaringen på lignelsen. När Jesus säger alltså hör den lignelsen och så man. Varje gång någon hör ordet om rik och inte förstår det, kommer den onda och röver det som är sådde i hjärtat. Detta är den som det sådde i vägen, säger Jesus. Det är inte att de på förhållande är mer förhärdet än andra. Men det är det att när de hör
så registrerar de det inte. De lägger inte märke till det. De tar det inte till sig. Så kommer det någon och röver det som är sådd i hjärtat, och så blir resultatet den som inte har, ikke sant? På samma måte är det med stengrund. Den som blir sådd på stengrund är den som hör ordet, då kommer det samma igen, och tar emot det med glädje. Men han har inte rot i sig och håller bara ut till en tid. Och blir det prövelse eller blir det trängsel för ordets skyld, då tar han strax anstöt. Så blir resultatet detsamma igen. Det blir ingenting. Den som inte har. Och så är det med den som blir sådd bland tornen, det är den som hör ordet. Men världens bekymring och rikdomens förföljelse av Jesus kväler sedan, och det blir utan frukt. Och så kommer det fjärde. Men den som blir sådd i den goda jord, det är den som hör ordet och förstår det. Alltså tar det alltså till sig. Han bär frukt. En i 100-fold, en 60-fold, en 30-fold. Det beror på hvordan ett människa hör. Och det som är så farligt är att höra utan att höra. Och höra utan att ha det till sig som en hör. Därför är det Jesus säger, och inte minst i denna sammanhang, det står i Matteus 13:10, den som har öre, han hör. Det gjorde alltså inte Israel. De hörte inte på profetens röst, står det om den. Röst betyder förkynnelse, budskap. De hörte inte på dem. De ville inte ta emot det. Och profeterna var inte populära. Däremot var de falska profeter populära. För de förkynte fred. Och förkynte att Gud ville beskytta Israel. Och Israel var Guds utvalda folk, och Gud skulle sörja för att ta vare på sitt folk, och det skulle inte hända dem något. De ville inte höra på att Gud räknat synd, men han inte rätte med sitt folk för avgudsdyrkelse och för det de bröt Guds heliga lov. Det var alltså en annan ting. Det är lite svårt att nämna i vår tid. Som profeten Amos för exempel, inte minst säger, och Herren säger genom han, jag hater deras larmande sanger. Det var sang, det man säger idag, med höjd decibel, med väldig lyd, med våldsam effekt, som ledsaget i falska profeters förkynnelse. Jag undrar på om det är många idag som har tänkt på det och ser vår tid i detta ljus. Det är inte så lätt att komma in på det. Det reser sig allskilliga spörsmål som inte kan ta upp här, men det står fast att det var en sang och en musik i Israel som Gud fällde sin dom över. Tror du det är slik idag? Profeterna var alltså inte populära. De blev inte hört. Och så kom resultatet. För de folket förhärdet sig mot Gud, så förhärdet Gud folket. Man kan inte ustraffet förhärde sig mot Gud. Vi har ett ord i psalm 18, men vers 26, som antyder att Gud stiller sig till oss människor tillsvarande till hvordan vi stiller oss till han. Mot den rene, nej, mot den fromme visar du dig from. Mot den rättvise man visar du dig rättvis. Mot den rene visar du dig ren. Och så kommer det, mot den förvänte visar du dig vrang. Den förvänte, det är den som inte vill böja sig för Guds ord. Och som alltså förvränger Guds ord till att tillpassa den situation han själv önskar.
men ikke vil høre på Gud, altså. Og den forventer vi, så det er bra. Vi var inne på det forresten, når vi snakket om kapittel 1 også. Gud ga dem en treghet som. Det er et alvorlig ord. Øyne til ikke å se med, ører til ikke å høre med, inntil den dag i dag. Og David sier, la deres bord bli dem til en strikke og en snare og en felle og en gjengjeldelse for dem. La deres øyne bli formørket så de ikke ser, og bøy alltid deres rygg. Dette er veldig alvorlige ord. Dette er kommet over Israel som folk betraktet, bortsett fra en rest, en levning som er der efter nådens utvelgelse. Men om situasjonen er slik, så er det allikevel ikke identisk med at Gud skulle ha forkastet sitt folk som han forutkjente. Det er skjedd alvorlige ting med Israel. Det er bare de som etter nådens utvelgelse har tatt imot evangeliet, som har oppnådd det som Gud egentlig har tiltenkt Israel å få. Men de andre er blitt forherdet. Og så kommer da spørsmålet igjen. Ja, men betyr det at dette folk da har snublet for at de skal gå evig fortapt? Altså, det er vel vers 11 det. Jeg sier altså, er ikke det vers 11? Har de da snublet for å falle? Det er et vanskelig at falle i denne setningen, og fall i neste setning er to helt forskjellige ord, med helt forskjellig mening. Etter vår oversettelse kan det jo se ut som det betyr det samme. Det som altså spørsmålet gjelder, og som apostelen sier, jeg sier altså, har de da snublet for at de skal gå evig fortapt? Nei, det er ikke det som er tilfellet. De har ikke snublet for å falle. Det betyr ikke en evig forkastelse. Apostelen sier foreløpig ikke mer. Han bare fortsetter med å si, men ved deres fall. Men der er altså ordet fall et helt annet ord i grunnteksten. Fall betyr der det samme som det gjør i Romerne 5 om Adams fall. Det er brukt om det skriften kaller en overtredelse. At en vet hva Guds vilje er, men ikke bøyer seg for den. En har ingen unnskyldning altså. Det er et virkelig fall, og det er en bevisst ulydighet. Det var det med Adams synd. Adams synd var et fall, og det førte til hele slektens fall, som vi har sett i Romerne 5. Ved deres fall, her er tale om en bevisst ulydighet, det fremgår jo med all tydelighet av det som er sagt foran også. Ved deres fall er frelsen kommet til hedningene. Det var det som skjedde. For at dette, nemlig det faktum at frelsen er kommet til hedningene, at det skal vekke dem til nidkjærhet. Det er noe underlig altså. Vi kunne gjøre tankeeksperiment. Sett nå at Israel hadde tatt imot evangeliet. Sett at Israel var blitt en kristen nasjon ved apostlenes forkynnelse, umiddelbart etter pinsedag. Hvordan hadde det gått med evangeliets utbredelse på jorden? Den som kjenner litt til Israel, og som også kjenner til den uvitenhet som måtte være i Israel om evangeliets utbredelse, kan tenke at det er et stort spørsmål hvordan det ville gått med evangeliet i verden. Her er vi inne på ting som vi ikke skjønner oss på. Her kommer vi til kort med vår intelligens.
Här kan vi spärra. Men här är inte ett människa att svara. Kommer en konklusion i slutna kapitlet som vi har sett. Och dypa rikdom och visdom och kunskap hos Gud. Vår uransakelig hans domar är. Och vår usporlig hans vägar är. Kan inte gå Gud efter i hans tankar och förstå dem. Men en ting är säkert. Med deras fall är frälsen kommit till hedningarna. Och det faktum att frälsen är kommit till hedningarna och dit har emot den, det faktum ska väcka Israel till att ta Guds ord på allvar igen. Det ska väcka Israel till att höra och göra det möjligt för Israel att bli frälst igen. Det ska väcka dem till nidkärhet. Nidkärhet betyder i skriften att ta Guds ord på allvar så att man inrättar sig efter det. Men den nidkärhet som ska bli vakt i Israel och som aposteln då tänker på, som ännu står som något framtidigt då han skrev detta, så begrunnar han det för är tapet av dem är det en rikdom för världen, är deras förkastelse en rikdom för världen, är tapet av dem en rikdom för hedningar, är deras fall men en rikdom för världen, är tapet av dem en rikdom för hedningar, vår meget mera då deras fyllde. Nu är det ett lite fåtal av Israel som är frälst. Det är en levning efter Guds utvälgande nåde. Men det är alltså ett fåtal. Men en dag kommer det som aposteln här kallar deras fyllde. Det är den dagen där storparten av Israel har tagit emot evangeliet. När deras fall kunde bli till en slik välsignelse som det visade sig att vara för att evangeliet kom till hedningarna. Annat, vad ska då komma till att ske när Israel tar emot evangeliet? Deras fall en rikdom för världen att ta på dem en rikdom för hedningar. Ja, och mycket mer då deras fyllde. Det ser aposteln sig fram till nu. Det sista ordet är inte sagt med den situation som är skildrad hittill. Väl är domen kommit över Israel. Väl är förhärdelsen kommit över Israel. För det själv har utelukat sig med sin olydighet och sin gjenstridighet. Men det sista ordet är inte sagt med det. Jag talar aposteln om deras fyllde. Och så kommer ett ord som han skriver för till eder talar jag i hedningar. Alltså det är hedningar kristna. Vi är ju inte av Israels ett vi. Vi är hedningar kristna, vi som tror på Jesus och inte är av Israel. Och här är alltså ett speciellt budskap aposteln talar till oss som är av hedenskhet upprindelig. Men nu alltså är frälst med det som är skedd, den frälse som Gud har fullbudet i Israel. Sant som jag är hedningens apostel priser jag i mitt ämbete, alltså den stilling Gud har satt mig i, jag priser den. Om jag bara kunde väcka mina ködeliga fränder till nidkärhet och få frälst någon av dem. Aposteln regner ikke med at det i hans tid vil ske det som altså vi kan kalle at Israel blir en kristen nasjon. Det ser ut efter den uttrycksmåten her at det regner han ikke med sker i hans tid. Men han priser likevel sitt embede som hedningenes apostel. Dette at evangeliet på grunn av situasjonen i Israel kommer til hedningene
han priser det embedet, om han bare kunne få vekke sine kjødelige frender, altså Israels folk, til å ta Guds ord alvorlig, og få frelst noen av dem. Og det fikk han. Det var ikke så rent få heller, når det kom til stykket, som ble frelst på grunn av den gjerning apostelen hadde blant hedningene. Fordi hedningene tok imot evangeliet, så vakte det mange jøder til besinnelse, vakte dem opp til å se og til å forstå at det som Israel hadde gjort, det var en fryktelig synd. Både det de hadde gjort mot Jesus, og hvordan de hadde stilt seg til evangeliet. Det var en forferdelig synd. Han fikk altså vakt dem til nidkjærhet, til å ta Guds ord alvorlig. Og så fikk han frelst noen av dem. Og det skjedde da, som sagt, på grunn av den gjerning som skjedde gjennom hedningene. Og således har det vært siden apostelens tid til i dag. Det har stadig blitt noen i Israel frelst. Ikke minst på grunn av den virksomhet som fra hedenske kristne er gått tilbake til Israel, og den virksomhet som har vært drevet i Israel. Vi når ikke lenger nå, så vi skal stå sånn.

inte dö. Det är inte något så farligt. Visst det finns den Gud så han går och så släpper han alldeles skickliga folk in i sin himmel. Men det är inte det Jesus säger. Det finns en fördömning. Men det är en plats, en enaste plats, där inte är fördömning. Och den platsen må vi finna, eller som är evig förtappt. I Kristus Jesus, det är den platsen. Nu kan det gå lite forskjelligt for sig när man ska finna fram till den platsen. Många jaga och leta och önske och ber. Men det är så vanskligt att finna den platsen ser det ut för. Och det var det jag hade lust att säga lite om. Och då ska man läsa ett litet avsnitt så är ett gott bilde på saken ifrån den helige skrift. Fjärde Mosebok kapitel 35. Det är också där sångverset som jag citerade om att igen är hämtat ifrån. Fjärde Mosebok 35, och där ska man läsa nu ifrån vers 9. Där står det om en av de underliga ordningarna som Gud ordnar i Israel. Och där står det sån: och Herren talade till Moses och sa: tal till Israels barn och säg till dig, när de har gått över Jordan och in i Kanaans land, då ska de välja ut några byar som kan vara fristader för dig. För att en drapsman som slår någon i hel av vanvare kan römma dit. Dessa byarna ska de ha till fristad för drapsmannen när han römmer från blodhävnaren, så han inte ska dö för han har stått till doms för lyden. Och de av byarna dykar som de ska ge till fristad ska vara 6 i talet. 3 av byarna ska de ge på Hisia av Jordan, och 3 andra byar ska de ge i Kanans land. De ska vara fristadar. Både för Israels barn och för de framman och inflyttaren som bor mellan dig ska dessa 6 byarna vara fristäder. Så kvar en som slår någon i hel av vanvare kan röma dit. Där står andra stad lite mer om det, men släk är det. Både efter Noapakten och efter Moseloven så är det dödsdom för att ta liv. Där Gud ordnar, den som tek mäns liv, hans liv ska män ta. Säger det i Noapakten. Och i slutet på detta kapitlet med läs i så står begrundelsen för att det ska vara sån. 33. Det ska inte vanhelga det landet de bor i, för blod vanhelga landet. Och landet kan bära försoning för det blodet som vart rent ut där, när den som renner ut blodet dör. Du ska inte göra landet du bor i urent, det landet där jag bor mitt emellom dig, för jag är Herren som bor mitt mellom Israels barna. För de Herren bodde där, så skulle inte landet bli urent. Och var det en som tog ett liv, så var det bara en ting som kunde rensa landet. Och där var det han var tatt av dagen, dömt till döden. I de gamla folkena så var det blodhävn så gällt. Så när någon var dräpt, så var det din näraste si äresak att ta uppgär med mordaren. Men så var det i dessa tillfällen när det var skedd, det var av vanvare. Alltså inte överlagt, men med ohäll, och sånnen inte meint att skada.
Likaväl kunde sin

kvinna komma i kok, och det ville bli stor fara för att det varit gengällt med drap. Och för att så inte skulle ske, så har Gud alltså insett den ordningen, att den så hade gjort den gärningen, dräpe vid vanvare, som att han fryktade för sitt liv, för blodhävnaren kunde berätta han. Och då hade han en möjlighet för att berga sig, och det var att fly där han kunde till dessa fristadande. Därför skulle de vara spredd ute vid hela Israels landet, och där står en plats att vägen skulle sättas gott i stan, så folk kunde komma till fristaden för blodhävnaren nådde de. Och där i fristaden, där kunde de vara trygga. Där skulle de bo till den övste prästen som då levde var död. Då kunde de tryggt resa hemåt igen. Fristadande. För att komma undan blodhävnaren. Den som skulle hävna, ja, ogärningen, om det inte var bevisst, drape. Det är bakgrunden och bilden som ligger här. Och det är i grunden för underlig bild på Gud och hans rike. Nu är det så att vi har inte så lätt för att tänka sån. I alla fall många platser i landet som ska tänka på Gud, så tänker de på en Gud som är god och i grunden inte ger något. Det är väldigt vanskligt för många att läsa gamla testamentet, för där finner en Gud som passar så lite med våra tankar. Men då är det bäst med att justera tankarna våra efter Guds ord. Det är inte mer som ska skapa Gud i vårt bilde, men han må få visa sig sån som han är. Och ska jag och du leva med Gud, så må vi lära den sanne Gud att känna. Och då ska vi läsa ett par tre vers ifrån profeten Nahum, kapitel 1. Det är ju en bok om domen över Ninive, står det bland annat. Men det gäller inte bara Ninive, för att säga lite om hur läs Gud är. Och där står det sån ifrån vers 2. En nidkär och hämnande Gud är Herren. En hämnar är Herren, full av harme. En hämnar är Herren mot motståndarna sina, en som gömmer på vrede mot fienderna sina. Herren är långmodig, men han är stor i kraft, och han lät icke den skuldige vara utan straff. I kvärvelvind och storm går vägen hans, och skyer och är stöv under föten hans. Ja, där stoppar jag. En hävnar är Herren, och full av harme. Han gömmer på vrede, lagra upp på vrede mot motståndarna sina, står det här. Han är långmodig, det vill säga att Gud väntar länge för han häller dem. Han kan vänta så länge att folk tror att han finns. De kan leva i stick emot Guds vilja, så kan de stå fram som så att stå en ateist en gång på en prekestol och ska visa att Gud inte fanns. Så säger han: Gud, jag ger dig 3 minuter, slå mig ner hvis du finns. Och så väntar de 3 minuter. Och Gud i himmelen, han sparade den krypen. Han gjorde det. Vänta 3 minuter. Och så säger han: så här, bevis på att det inte är någon Gud. För Gud är långmodig. Han väntar länge för han straffar. Men han är stor i kraft, står det här. Och ustraffar lär han icke den skuldige vara. Det är sagt ett uttryck, en plats. Guds kvärn mäler sent, men om mäler nöjaktigt. Och ifrån syndaren sin första dag, så har det varit en på spåret, hämnaren.
en hämnar till Herren. Det är en söbjön på spore efter den skyldige. Och för Eliseo ska han nå en att. Det är det stora allvar i människolivet. Det tänker inte folk var på. Men det är en som är på spore. Blodhävnaren. En hämnar är Herren. Och full av harme. Sån hatar Gud synden att han vill göra upp med syndaren i en evig förtapelse. Må vi inte glömma det. Det är ett allvar att leva. Hur läser då de flesta prövar att tänka över för detta? Ja, de flesta de prövar att inte tänka på det. Det är ohyggligt. Och där ska jag vara enig i, det är tungt att tänka på. Och så ger de, som jag nämnde, så vet de, säger strutsen, jag tror inte det är sant, men de säger strutsen gräver hoven ner och han blir rädd. För han syns inte han kan se alldeles farande. Och så gräver han hoven ner i sand. Och då ser det inte något farligt ut längre. När han blir jagd. Jag har hört de som känner strutsen protestera på detta där, men han har hört uttrycket. Och grava hoven ner i sand. Sån är det de flesta prövar att glömma detta med Gud och hans dom. Och så prövar de att förtränga allvar med evigheten. Och prövar att leva och gläsa så gott den kan i denna världen. Och gömma sig för Gud. Pröva att glömma det. Vad en sa det hemma så aldrig så vet kom till omvändelse. Men han gick mycket på möte i tid. Och så hade det varit ett våldsamt allvarligt möte. Och så var det de prövde att få igång samtalet. Då samlades de gärna inte så mycket efter möte, men de gick i laget till vägarna. Och då snackade de samman. Och så var det en som prövde. Detta var allvarligt, sa jag inte han. Ja, sa han, det nyttar inte att tänka på det. Det nyttar inte att tänka på det. Och så levde han vidare. Pröv att glömma detta. Det är tungt att tänka på. Och släk är det så många tänker, men måste skrämma folk. Jag hörde en förtäljning en gång om att det gått i järnbanebro en plats och var rast sådana och var kommit stein på och var rast ner. Och så kom tåget och så var det en som hade förstått det där och så visste han att kunde nå sista stationen och han skonte sig allt han kunde för att nå fram. Men på vägen så tänkte han på det. Ja, hur kommer ni att reagera? När jag säger det till dig. Kommer ni att bli rädda? Kommer ni att... ni kommer ju inte hem. För en förfärdlig upplevelse. Tänk bro och väcker. Skrämma folk på detta viset. Nej, självföljlig, tänkte veckommande. Jag måste stoppa oavsett för det gäller livet. Och sådana är grunden jag tänkt lite när det gäller förkynnelse. Skrämma folk, ja. Ska man hellre la dig sova. Hellre la folk få vara i fred. Det är säkert vara glada för. Sluta säga något om detta allvar. Och så la dig se när den tid kom. För en tanke. Och nej. Vi måste stoppa dig, vi kan stoppa. Det kommer en dag. Då de ska anklaga oss. Varför sa de inte mer? Varför stoppade de mig inte? Ja, de flesta prövar alltså att glömma det och förtränga det och bortförklara det och inte vilja höra om det. Och så lever de vidare i den byen så ogärningen skedde i mammon och makt och morro och pröva ha det grepp på denna jord och förtränga all evigers tankarna. Klamra sig till detta liv och göra det bästa ut av det. Och så glömmer en. Jag har bara tänkt på hur det blir den dagen när den allmäktige kommer och säger nu är festen slut. Då blir det ett ynkele skrik. Ja väl. Så är det någon som börjar förstå att detta går inte men måste pröva att berga oss. Visst det är så allvarligt. Och så tänker de, hur ska jag berga mig?
Og så prøver de, og nå kommer jeg til sine navn på litt forskjellige byer der en kan prøve å rømme til. Jeg tror alle vil forstå det, det bildet ytre sett i alle fall, når jeg mener forstå, så mener jeg å forstå det utfort jeg sier. Nå vil noen prøve å rømme til at jeg prøver å gjøre så godt. Jeg prøver å gjøre rett og selv for meg. Og jeg har møtt mange sånne jeg også, der de sier at jeg gjør så godt jeg kan. Jeg ber Fader vår når jeg legger meg om kvelden. Og jeg prøver å hjelpe og gjøre, og prøver å gjøre rett og selv for meg. Og så tenker de som så at Gud kan jo ikke være så urimelig at han krever mer enn det jeg kan klare. Og så håper de på at hvis det er sånn, så vil det gå godt. Og så måler de seg gjennom andre som gjennom bekjenner kristennavnet, og så tenker de, jeg er nå fullt så god som den, så dette må gå godt. Det er bare så sørgelig at jeg gjør ikke det. For det er ikke fristaden. Så det andre, så skjønner at her må det noe mer til. Og så begynner de å høre etter, hvordan kan jeg redde meg unna? Og så hører de da at jeg må bli omvendt til Gud. Og det er sant da. Du må bli omvendt til Gud. Jeg må bli omvendt til Gud. Og så tenker de, i stedet for å spørre Guds ord hva omvendelse er, så begynner de å tenke hva omvendelse er. Og så tenker de at det er å slutte med sitt verslige liv. Og så begynner de å gjøre andre gjerninger. Og i en mening så er det jo sant nok da. En kan godt gjøre det. Og bør gjøre det. Og så begynner han å gå sammen med de kristne, og en bekjenner seg som kristen, en prøver å leve som en kristen, og så tenker han at nå har jeg omvendt meg, så nå er jeg trygg. Jeg har tatt bestemmelsen, så nå er jeg trygg. Og så tenker han at nå er det ikke mer å gjøre. For nå har jeg omvendt meg. Og så bor en i den byen som heter min omvendelse. Og så tenker en at det her skal det gå godt. Men det er ikke fristaden. For de som setter sin lite om sin omvendelse går fortapt. For omvendelsen heller ikke i dommen. Noen de ser da at ja, de må angre til. Vi må komme for dagen og begynne å angre synd. Og så tenker jeg at jeg kunne bare angre rett. Så skulle det gå for meg. Og da tror jeg kanskje det kan være en del som ikke tror at jeg har en rett anger, men jeg skal nok få det en gang. Og så tror jeg ikke det er helt i orden sånn som jeg har det nå, men det skal nok gå for meg en gang. Jeg skal nok bli omvendt. Jeg skal nok få en rett tro. Jeg skal nok få en rett anger. Og så går den og venter på om det bare kunne bli rett en gang. Jeg tror det går ikke så ganske få, så på en måte bygger på fremtiden. Jeg tror kanskje ikke det er rett akkurat nå. Jeg er i alle fall redd for det, ikke da? Men en gang så skal det gå. Og så går den og venter på at det skal skje noe. At den skal bli rett omvendt. At den skal bli rett ydmyk. At den skal få en rett anger. En tør kanskje ikke si at jeg har det, men en gang skal det gå. Og så går en og håper en skal komme inn i den fristaden. Så en mener det er da. Men det er ikke fristaden bare. Hvis du kommer frem til himmelporten og sier, nå tror jeg jeg har angret rett, så blir du sendt bort. Du dyrker av Guda og heller deg til din anger. Men anger kan aldri frelse. Ja. Så er det noen som kommer på at nei, vi kan ikke noe av egen kraft, men Gud må hjelpe oss. Og så flytter de inn i den byen som heter Hjelpe meg Gud. Og da skal det lettne. Nei, nå har vi tatt helt feil på sakene. For nå har jeg tenkt
på at jeg skulle greie det, men selvfølgelig, det Guds kraft. Og så ber en Gud om hjelp til både det ene og det andre. Det er så Olav Allen Senste i sin tid kalte for Gud hjelper med kristendom. Der Gud skal hjelpe meg så det går med min kristendom. Og så håper en, nå skal det gå. Og til begynner med en så lys og lett, for nå har jeg fått grep på tingene. For nå har jeg bedt Gud om hjelp, og det er jo da som trengs. Vi kan ikke noe i egen kraft, sier en. Men hvis Gud, nei. Så går det en stund, og så merker en at det, nei. Hvis den er sann i alle fall, og ærlig, så ser en, det har vært visst ikke noe til dette heller. For det første så vil ikke Gud, og for det andre så står det umuligt for Gud å gjøre noe skikkelig ut av oss. Og så står den der. Så er det det ene etter det andre, en prøve om jeg en kunne finne og være trygg, om jeg kunne få det rett, om jeg kunne, og så fer en og prøver å komme under blodhevnaren, og prøver, og noen trodde de greide det. Og så fikk de det til dette her. Og så blir de kjeppige og viktige. Nå har jeg det. Det er bare så sørgelig at det var ikke fristaden. Og så er en buren i noen selv har prestert å få til. En rett omvendelse, en rett kristendom, en Gud hjelper med kristendom, og så trøster han seg til dette der. Men det er ikke det som holder i dommen. Hvordan er det folk? Er det noen som kjenner litt grann til dette her i forsamlingen? Da du så gjerne vil ha frelsesvisshet, og du hører etter hva er det som mangler meg, hva er det som skal til, om det kunne bli anses, om jeg kunne funnet ut av det, og så litt her og litt der, og så går du der og håper og lengter. Og noen gang tror du kanskje du har det, men så ødelegger det alt igjen. Det var noe som manglet likevel. Og så får du aldri noe skikkelig fred og visshet. Og så blir du så sliten og trøtt. Skal det aldri gå for meg? Skal det aldri lukkes? Skal jeg bli gående sånn og slite og slepe? Og håpe og be, men aldri få hvile? Så hører du kanskje noen vittne, og så synes du det høres så greit ut, men det blir ikke sånn for deg. Ja, men du skjønner at det er bare en plass en er trygg, og det er den fristaden som Gud har lagt. Det er ingenting til det jeg nå har nevnt som kan berge oss. Det er for lite til å stoppe Guds frede, men den evige Gud, som er så harm mot synden, han var likevel så nådig, at han tok på seg og ordnen fristet til deg selv. En plass du skulle få lov å gjøyme deg og være fullkommen trygg. Og så måtte Jesus ut og reise. Og så måtte Jesus bli menneske. Og så begynte han på tungarbeidet. Han måtte lide, kjempe og stride. Han måtte stå mot helvedes her. Og så tok han på seg og ordne alle ting for deg. Og så er evangeliet et forunderlig budskap. Det er et budskap opp en annen har ordnet opp for deg. Og nå kan du komme, du som mangler alt. Du som aldri får noe skikkeligt. Gud har selv lagt en friplass, der du skal få rømme inn. Jeg kunne forresten tenkt meg nesten og nevnt enda en sånn by som han prøver å rømme til. Så den hører så rett ut, og det er syndsbekjennelse. Det er jo kristelig og rett å bekjenne synd. Men hvis du tror du skal få komme inn i himmelen fordi du bekjenner synd, da skal du sannelig være god til å bekjenne synd. Det har jeg lyst til å si. Det blir jo ikke ende på. Det hadde bare vært sånn utvortes ting som du kunne levere. Men hele grunnfjellet, syndet for derved, det blir jo ingen ende på det. Nei, himmelen går ikke opp med min syndsbekjennelse heller. Det er for dårlig da også. Nei, det var en annen som måtte handle. Det var en annen som måtte bekjenne synden min. Det var en annen som måtte ta oppgjøret for meg og ordne alle ting for meg. Og han kunne.
Han gjorde skikkelig arbeid. Derfor begynte Jesus i mors liv. Han begynte der jeg og du begynte. For han skulle gjøre våre ting. Så levde han et fullkomment barndomsliv. Du som ser tilbake på barn- og ungdomsår, så har vært så brokete. Ja, men du skjønner, hvis du skal møte Gud med det du har gjort, så går du evig fortapt. Men det visste Jesus, og derfor tok han på seg å leve for deg. Så gikk det en ungdom som var uten synd. Hvorfor? Fordi jeg og du skulle ha noe fullkomment å møte Gud med. Tenk det gjorde Jesus. Han levde for oss. Og så vet jeg, det står om hva han gjorde videre, når han tok på seg å betale alle postene på gjeldsbrevet. Det siste post var utstreken. Det ikke var noe mer som skulle ordnes i hele mitt syndige liv. Gjorde han opp, skrev betalt, og skyldbrevet ble revet ned. Og så kan det komme som om ingen synd er gjort. Det er en som ordner opp alle ting. Og så kan du få sitte der som en tom sekk nærmest på stolen og høre, Jesus har ordnet opp for meg. Mer trenger du ikke. Det er fullkomment gjort. Og det Gud er selv har ordnet, det holder i den strengeste dom. Hva er det Gud å stelle med loven når han kommer etter deg? Det er for å jage deg og jage deg og jage deg. Når du prøver å gjemme deg i din omvendelse, så river han omvendelsen sånn. Når du prøver å gjemme deg i angeren, så river han angeren sånn. Når du prøver å gjemme deg i Gud hjelper med kristendommen, så river han det og sånt. Så du skal fare og rømme, like til du ikke vet noen plass å rømme. Og så står Jesus der, og så havner du i hans armer. Evangeliet om Jesus. Du har tenkt om vi kunne få dette til, om vi kommer til å få dette til, om vi kunne få dette til. Det er lukket for dere som ikke har fått det til. Så kan det begynne å få bruk for han som fikk det til. For det var en som gjorde verket, skjønner det. Helt fullkomment. Og så får du det. Jeg har brukt et bilde på dette der. Nå har jeg kjøpt hus. Så nå heller jeg på å pusse opp. Jeg reiser vekk og lar svigerfar gjøre jobben. Det må de gjøre når det får svigerfadre folk. Hvis det er for noen som kan bygge. Ja, ja. Men før da så har jeg måtte bud. Jeg hadde tenkt jeg skulle få opp et nytt hus. Men det har aldri blitt. Ikke har jeg hatt penger nok, og ikke har jeg hatt tid nok. Og til slutt så har jeg altså slått det ifra meg og kjøpt et brukt. Og det ser greit ut. Billig og fint. Så vil det bo noen plass billig, så får det komme til Fortun. Jeg skal prøve å spåpe at det just til dere. Ja. Ja, men jeg fikk ikke opp noe hus. Jeg har ikke fått opp noe hus. Og da var det så godt for meg å få flytte inn i noe som stod ferikt. Og der har jeg bodd så godt. Og det er et bilde på hvordan jeg har hatt det i Guds forholdet. Jeg har aldri fått opp noe som er godt nok. Aldri. Ingenting jeg kan si, dette har jeg i alle fall Gud. Nei, men jeg har fått flytte inn i et ferikt hus. Det var en som fikk opp noe skikkelig, og derfor jeg bor. Og det finnes ikke fordømmelse for deg som er Kristus Jesus. Der er alt i orden. Blodhevneren kan ikke nå deg. De kom inn på den trygge plassen og kan være så trygge enten de gret eller ler. Under din forsoningsvinge jeg for Gud frimodig står. Du ville den evige rettferdighet hente da pinen og døden mitt hjerte omspente. Ditt hjerte omspente, der har jeg den fagreste kledning fra Gud. Som smykker for tronen hans salige brud. Jeg får bære i en annen sitt verk. En annen sine gjerninger. Vel, angeren min, hva var det for noe? Den nød
at jeg ikke fant fred verken i synden eller rettferdigheten min, men måtte til Jesus for å bli berget. Og tro, hva var det? Det var frukten til dette ord som forkyntes i evangeliet. Det er nok det som han har sagt. Han har sonet de synden store, og det vunnet så rene i drakt. Og så får jeg bo i Romabrevet 8 på nummer 1, så en sa, der er godt å bo. Ja, det var en mann som hadde strevet. Jeg fortalte noen elever om han, tror jeg, her en dag. Han hadde kommet så langt, for han hadde problemer med at han var så lattermild, i tillegg til at han var en alminnelig menneske. Så det er noen som har dette der, de er så lett for å ta til latter. Og det kan være ifsann plager på møte med slike mennesker. For seg selv og andre, ja. Det er godt å kunne tøyle seg litt. Men han hadde da, det ble så lett at han begynte å le. Og så skulle det være alvor, og så børste det, så var det et eller annet som han begynte å le til. Men han syntes ikke det var kjekt selv. Han ble fortvilet etter hvert. Og så gikk han til en av de gamle kristne der, og sa, hva skal jeg gjøre? Jeg fortsetter å bli alvorlig. Ja, han tenkte litt, og så skal jeg, du skal få låne en bok hos meg, sa han. Og da var det visst det feleste han hadde. Djevelen i hjertespeilet, er det noen som har hørt om den boken? Jeg har ikke lest det selv, men hun heter visst det. Det var noen som skulle skildre hvordan vi var, altså, på en måte. Les den, så skal du få alvor nok, sa han. Ja, han begynte, og det var virkelig alvor også. Men midt under da måtte han smile, og så måtte han le. Å nei, tenkte han. Her er det ikke noe mer å gjøre. Så kom han til da, jeg må ha spottet den hellige ånd. Et fryktelig ord, når han begynner å frykte for å ha gjort det. Jeg kan like godt gjøre slutt. Og så gikk han så langt at han var kommet på kanten til fossen. Og skulle hoppe. Da var det Romabrevet 8 her nede. Det som var umulig for lovo, for den var maktløs ved kjødet, det gjorde Gud. Da han sendte sonen sin, og så rann lyset. Ja, det er ikke mitt alvor en gang. Men han tok det så alvorligt, at han gjorde opp for meg på Golgata, så får jeg lov å være med på det store kjøpet. Og så ble det ikke noe hopp med han. Og så fikk han fatt i hemmeligheten. Gikk det han sånn, så da gikk jeg ned i bygden der sør. Midt under talen til Johannes Dåsvann, en som var tidligere, så reiser han seg halvveis opp. Nå ser jeg det, sa han. Hva er det du ser nå, Ola? Han var visst ordføreren i bygd og alt, så han kjente man. Nå ser jeg det, sa han. Hva er det du ser nå? Jeg ser at det der som jeg har slete med i 13 år, og skulle greie. Det gjorde Gud. Han ordnet opp for meg. Hele min sak. Og så kan jeg få forlate meg på, det er ordnet. Jesus har ordnet det. Ja, men skal ikke det være anger da? Jo, som jeg sa, angeren gjorde at du hverken var tilfreds i dine synde eller i din egen rettferdighet. Men alt har vært bare fortvilelse igjen. Men angerens hensikt var at du skulle rømme til fristaden, den skjønne, at du skulle få høre evangeliet og fatte tillit til at jeg har en venn som har ordnet opp for meg, frelseren. Det står i Romabrevet 10, jeg hadde tenkt i stunden jeg skulle ha det til tekst, men så tenkte jeg det kom til å bli for mye. Men der står det fra det fjerde verset i Romabrevet 10, for Kristus er endemålet for lova, til rett for hver den som tror. For Kristus er endemålet til lova, til rett for hver den som tror. Her ser du lova etter
ska ödeliga och riva ner och riva ner och jaga och döma och anklaga. All plats och kar du ger ska Guds lov rätta dig och anklaga dig. Inte du fär på fristaden. Jesus är lovens ändamål till rättfärdighet för kvar den som tror. Jesus. Fortell dig vad Luther hade sagt om loven. Jag tror jag måste ta det med nu. Jag syns det, han säger det så lurt. Han såg sig själv när han kom till himmelporten och skulle in. Och du vet, det är rätt nog att sitta och snacka om det, men när det verkligen gäller. Så sitter Moses där med loven framför sig. Och så sätter han de stränga ögonen i Luther. Nå Martin, har du helt lov om mig? Och då kände han att han började själva och räddas. Ja, nej, sa han. Den har förskrämt mig och förskräckat mig så många gånger. Att jag har måttat språnga till Kristus. Och där fann jag min lov och fyllelse. Du har förstått mig rätt, säger Moses. Och så böjer han sig bort till Luther och så säger han. Om jag låtsaktig kom in på samma måten. Ja. Det var netta Gud ville. Han skulle ta allt ifrån dig så du skulle havna på Jesus sin lydighet och Jesus sin rättfärdighet och möta Gud med det Jesus har gjort och inte veta dig något han inte frälsa än att det frälsar min hålle. Ingenting attåt och ingenting annat. Bärre Jesus, så vilar jag där under trängsel och gru. I Jesus, bara i Jesus. Till dagen är kommet och jag löses ut och står för den tre gånger helige Gud. I Jesus, bara i Jesus. Det finns inte fördömelse för dig som är i Jesus Kristus. Och där är gott att vara folk. Och ännu är vägen till fristaden öppen. Om du bara kunde höra. Så fly till den fristaden skönne sången. Ja, detta var det jag hade på hjärtat i kväll. Och nu vill jag spörja dig. Hvor bor du? Hvor bor du? Du bor nämligen på där du sätter dig lite. Där du sätter dig lite och finner dig tröst i. Där bor du. När det verkligen gäller synden och evigheten och allt. Och då kan du pröva det ganska stillfärdigt och enkelt på den måten. Vad är det som ger dig frimodighet och fred i livet? Är det när du har fått något till? Är det när du har funnit något som lockast? Eller är det när du får höra om Jesus? Är det där som ger dig fred och ro, så visar det att du lever av tro. Men hvis du får fred och ro när du lockas, när du klarar det, då känner du lever på det du själv är och får det. Och då må du skåna dig och komma dig väck därifrån. Det är inte något plats att leva, för där vill du bli utestängt om du kommer med de allra största ting. Du kommer inte säga, gå bort från mig. Det som gjorde orätt. Och hur gott det är att det är en plats att hålla. Kära Herre Jesus, jag har lust att tacka dig för att du arbetar ännu på jord för att föra människor till friplatsen och fristaden. Tack för dig som funnit in där, kära Jesus, och i denna kväll får sitta så tryggt under ditt kors och ditt blod. Och vet att det är allt uppgjort och allt ordnat. Mitt i min eländighet. Så vet du hur många som får att jaga och leta och höra och pröva och sträva på. Herre Jesus, om du kunde dra däcke bort så någon kunde få se hemligheten. Herre, Herre. Så tackar dig för Golgata.
Takk for du betalte det det kostet å lage en slik friplass for oss armingene. Og så traff vreden deg. Du gikk for meg en blodig sti. Og jeg som skyldig var, slapp fri. Guds vredeskål du tømte ut. Så dyre kjøpt er jeg din brud. Amen.

av sig sina linklar. Och så skulle linklarna ligga igen. Och så har jag tänkt ofta på det när jag läser om dessa discipler som kommer till en grav. Och böjer sig in i den grav där de vet att de är sörre och frälser blir lagt. Och så ser de man inte. Men det enaste de ser är, det är klär av lin som ligger igen. Ypperste prästen, han var färdig med soningen, så skulle han ta av sig linklärne. Och så skulle linklärne bli liggande igen. Det var det vi läste ifrån loven här i tredje Mosebok kapitel 16. Och så blir linklärne som ligger i Jesu grav. Det blir ett mäktigt och starkt vittnesbörd. Inte bara in i disciplan sitt liv, men också in i en var bibelläser sitt liv. Om att Jesus, han gick in i helgedomen, in i det allra helligste. Han mötte Gud i vårt sted. Och så säger Hebreerbrevet att där inne så fant han en evig förlösning. Linklärne som ligger igen, det vittnar om ett fullfört frälsesverk. Linklärne som ligger igen i graven vittnar om att allt är betalt. Linklärne som ligger igen vittnar om att det är ingenting som står tillbaka för att du och jag kan få förlåtelse för våra synder och bli evig frälst. Lägg märke till Peter, han böjde sig in och så gick han hem och så undrade han sig. Jesus hade ju talat igen och igen in både i hans liv och i disciplans sitt liv om att Messias, att människosönnen, han måtte lida och dö. Och så säger Bibeln det så många gånger att disciplan, de skönte det inte, de förstod det inte. Men så går Peter hem och så undrar han sig. Och så har han sett något i grava. Jesus var inte där. Jesus han var inte där. Men han såg någon linklär som låg igen. Och så är det kanske en Peter som går hem. Och så böjer han sig över tredje Mosebok. Och läs om linklärna som där skildras. Om Johannes så stod det något mer än att han bara gick hem och undrade sig. La du märke till vad som stod. Han gick in och så han och så han linklärne och så kan det vara så stor och så trodde han står det. Han trodde. Och det sker allerede där i möte med en tom grav där det bara ligger linklär igen. Det var inte så att Jesus som uppenbarte sig senare på dagen för disciplarna när han gick in genom stängda dörrar där de satt i sin sorg i Jerusalem i en sal. Det var inte då Johannes trodde. Men allerede där vid grava i möte med linklärne som ligger igen. Som vittnade om ett fullförsoningsverk. Som vittnade om en ypperste präst som hade gjort sin gärning till bäste för sitt folk. Då skapades det tennes troa i Johannes sitt hjärta. Jag synes det är fantastiskt fint att få lägga märke till det och få se det i min bibel. Det var någon som såg något. Det var någon som såg något som hade sammanhang med det som skriften talar om. Och så kom de till tro. Johannes han trodde och Peter han gick hem. Och så undrade han sig säkert i dyp tacknämlighet. Det begynte att dämre vad det var Jesus verkligen hade gjort. Det var inte bara en räcke tillfälligheter. Det var inte bara romerske soldater sin vrede och religiösa judiska ledare som liksom hade fått rydda Jesus av vägen. Det var något otroligt mycket större. Jesus, han gick in i själva i det allra helligaste, han gick in för att finna en förlösning för oss. Han såg och så trodde han. Och det hade jag lyst att bruka lite grann tid på nu ikväll. Det har så otroligt mycket att si på ett vis. Det präger i så stor grad hur våres blick är vänt. Vad är det som når våra ögon?
Hva det vi blir opptatt av? Hva det vi ser på? Både i dagliglivets mange gjøremål, men også i det kristne livet. Hvor blikket vårt vendt? Hvor oppmerksomheten vår vendt hen? Jeg hadde lyst til å ta deg med en bitte liten tur til Spania. Jeg var på vei en tur til Madrid, jeg kjørte bil. Og når du kommer fra kysten litt lenger sør og kjører mot Madrid, så kommer du til et område en times tid før Madrid, der hvor det er masse solsikke åkere. Det er millioner av solsikker som står der. Og første gangen jeg kjørte inn i det området og forbi det, jeg satt helt betatt. Det var motorvei, så det var ikke så lett å stoppe. Det var ikke sånn som oppe i Stilla vi bor i dag, der du kan stoppe bak hver sving og ta bilder. Men jeg var helt betatt. Det var tusenvis på tusenvis av solsikker. Og så reiser jeg tilbake noen måneder. Senere da har jeg med meg et fotoapparat, da har jeg planlagt det, da skal jeg stoppe, da skal jeg finne meg en avkjørsel, da skal jeg kjøre noen bakveier, og så skal jeg bruke tid, og så skal jeg ta bilder i disse utrolige solsikke åkerne. Har du sett en solsikke åker noen gang? Har du gjort det? Du har sett en solsikke i alle fall. Det som er så forunderlig med solsikker, det er at alle solsikken, de står vendt mot det samme. På spansk så heter solsikke girasol. Girasol, sol, det drar du kjensel på. Sol, det er sol på norsk. Det er sol på spansk altså. Og i tillegg så har du dette verbet hirar. Altså girasol, altså hirar. Og det betyr rett og slett det å vende seg, eller det å svinge seg. Når du kjører bil og svinger, så sier du hirar på spansk. Det er akkurat det samme verbet som er brukt om denne fantastiske planta, girasol. Jeg var ikke klar over det alltid i mitt liv, men det er sånn med solsikke at den står ikke vendt samme vei hele dagen. Den gjør ikke det. Solsikka, når dagen gryr i øst og sola står opp, så står den med blomsten, eller mot ansiktet om du vil, mot øst. Den står og venter på sola. Og så følger den sola hele dagen. Så når sola går ned i vest, så står også solsikka vendt imot vest. Det er ikke sånn at en solsikke peker den veien, og den andre ser den veien. Men i en solsikkeåker som står i blomst, så står alle og ser imot sola. Og så er det utrolig skjønnhet i selve blomsten, eller i solsikka. Når jeg kom tilbake og skulle ta bilder, da fikk jeg halvveis sjokk. For da var det nesten ikke en eneste solsikke å se som det var liv i. Da hadde tørken kommet, da hadde de tøffe tider kommet. Og så var det visna og visna og visna i åkeren. Og solsikken, de sto bare og hang. Jeg tok allikevel med meg kamera og vandret inn i disse åkrene og knipset litt også imellom disse døde solsikkene. Og det man la så sterkt merke til, det var det at blomsten på et vis var falt ned. Altså, du har jo en stor lang stilk i solsikken, og så har du ansiktet, og så var blomsten falt ned. Og så sto den ikke lenger og så imot sola. Men jeg sto bare og hang med hodet, og så var ansiktet på et vis, eller blomsten, vendt inn imot egen stilk. Det ble en sterk, sterk preken for meg. For er det ikke slik det så ofte er i våre liv? Vi blir så utrolig opptatt av oss selv. Vi blir så innkrøket i oss selv. Vi ser på oss selv. Vi graver og strever med vårt eget hjerte for å bli flink nok, og bli bra nok, og bli god nok, og bli Gud til behag. Vi blir opptatt av å angre nok, og vi blir opptatt av å bekjenne nok, og vi blir opptatt av å tale nok om Gud til andre. Vi blir opptatt av at vi må be nok, vi må bli opptatt av at vi må være slik og slik. Og så skjer det noe forunderlig.
Kanskje uten at man legger merke til det, men blikket faller mer og mer på oss selv. Og så blir det oss vi blir opptatt av. Og så begynner hjertet å visne. Og så begynner motløsheten å tre inn i livet. Eller kanskje hovmodet. Hvis du er en av dem som har så lett for å se ned på alle de andre og tenke at du er så mye bedre enn de andre. Men jeg tror for de aller fleste av oss så er det sånn at vi kjenner mismotet sig som på. Vi ser på oss selv og så blir vi så fortvilt. Vi ser på alle brutte løfter i vårt liv og så blir vi så lei oss. Og så lover vi bot og bedring at det skal bli så annerledes, og så strever vi og kaver vi med å bli kristelig nok, og bli verdig nok, og bli flink nok. Og så skjer det noe umerkelig. Det blikket som før fikk se seg glad i Jesus, glad i frelsen, glad i evangeliet, det mister evangeliet av synet. Det er ikke Jesus lenger som blir kristendommen og kristenlivet vårt sitt senter, men det blir oss selv og vår egen vandring og vår egen kristendom og vårt eget liv. Da visner noe i våre hjerter. Vel kan vi ta oss sammen, vel kan vi streve og kjempe, vel kan vi gå i forsamling og i kirke, men det er likevel bidd en byrde og et strev, alt som har med kristen tro å gjøre. Det som kan tenne håp, det som kan tenne tro igjen i våre hjerter, det å få se Herren selv i hans ord. Jeg har lyst til å blå til salmenes bok, og så skal vi lese ifra to salmer. Aller først så slår vi opp i salme 123. Salme 123, der står det sånn. En sang ved festreisende. En sang ved festreisende. Du har helt sikkert lagt merke til i din bibel at det står som overskrift over ganske mange salmer. Det er jo salmer som ble sunget når folket kom sammen. Når de liksom fikk ta fri ifra dagliglivets mange gjøremål. Når de skulle opp til helligdommen. Når de skulle opp for å feire høytid. Så kom de sammen og så gikk de sammen. Det var dagevis for enkelte, og så sang de salmer til hverandre på veien. Det var i festreise. Ikke fordi at reisa var så behagelig. Reisa den var fylt med mange farer. Det lå grupperinger som vokta og ventet på dem for å trene og rane dem for det de hadde, for å overfalle dem. Det leste du om i andre salmer, noe av den nøden. Men samtidig så ble det kalt for en festreise. De var på vei imot noe. De var på vei imot en høytid. Og så sang de altså så ofte bibelske tekster til hverandre. En del av disse salmene som vi finner i vår bibel. Og så står det altså i salme 123, en sang ved festreisende. Så skal du høre. Til deg løfter jeg mine øyne. Du som troner i himmelen. Se, like som tjeneres øyne følger sin herres hånd. Like som en tjenestepikes øyne følger sin frues hånd. Slik følger våre øyne Herren vår Gud, til han blir oss nådig. Slik synger de. Og så har jeg akkurat snakket om denne solsikka hirasollen, som vender seg og som står der dagen lang, og så følger han sola på himmelen. Se like som tjeneres øyne følger sine herres hånd,
like som en tjenestepikes øyne følger sin frues hånd, slik følger våre øyne Herren vår Gud, til han blir oss nådig. Og så skal vi lese ifra salme 102. Der skriver salmissene på en slik måte ifra begynnelsen av salmen. Bønn av en elendig, når han tæres av lengsel og utøser sin sorg for Herrens åsyn. Herre, hør min bønn og la mitt rop nå fram til deg. Skjul ikke ditt åsyn for meg, og den dagen jeg i nød, vend ditt øre til meg, skynd deg og svare meg, den dagen jeg roper. For mine dager svunnet bort som i røk, mine ben brenner som ild. Og så skal du høre hva salmisten sier. Han sier det sånn, mitt hjerte er som solsvidd og visnet gress. Mitt hjerte, sier han. Kongen sitt hjerte. Den åndelige leder som taler her i salme 102. Han taler ikke om alle de andre sine hjerter. Han taler ikke om folket sitt hjerte. Men han tar oss like inn i sitt eget hjerte. Og så bekjenner han det på denne måten. At mitt hjerte er som solsvidd og visna gress. Kanskje sitter du her inne i kveld som drar kjensel på det som salmisten bærer fram her. Du kjenner at det er noe som har visnet på innsida. Du vet at en gang så brann troens brann så sterkt der inne. Og så er det noe som har skjedd kanskje så umerkelig i ditt liv. Og så har det blitt så tørt. Og så har det blitt så visnet der inne. Han sier det, mitt hjerte er som solsvidd og visnet gress. Og så sier salmisten noe mer, som viser oss det at han vet noe av årsaken til at det ble slik som det ble. Han sier det at jeg har glemt å ete mitt brød. Jeg har glemt å ete mitt brød. Og da forstår vi, da taler han jo ikke om det vanlige brødet, da taler han jo ikke om den vanlige maten. Men han taler jo om livets brød. Han taler jo om ordene fra Guds munn. Jesus han sa jo at et menneske lever ikke av brød alene. Men hva lever et menneske av? Hva lever sjela vår av? Jesus han sa det at det lever av hvert et ord som går ut ifra hans munn. Jeg har glemt å spise mitt brød. Og legg merke til at salmisten han sier ikke det at jeg ville ikke spise mitt brød. Jeg hadde ikke lyst til å spise mitt brød. Det kan nok også vi kjenne på i møte med vår gamle natur, at det er noe i oss som lengter til Guds ord. Den nye natur higer og lengter på et vis etter å få møte ord ifra Gud. Samtidig er det noe i oss, den gamle Adam, den gamle natur, som aldri vil imot Guds ord. Som er lengst mulig bort ifra Guds ord. Men det er ikke det David, eller salmisten, taler om her. Han sier det at jeg har glemt å ete mitt brød. Jeg har glemt det. Og jeg vet i hvert fall i mitt liv at når jeg aller mest glemmer, det er når jeg har det aller mest travelt. Når dagene er fylt av så mange ting. Jeg er ikke sånn som glemmer fordi at jeg har lyst til å glemme. Jeg har ikke liksom planlagt at nå skal jeg glemme det, og så skal jeg glemme det. Tvert imot, man ønsker å huske, og man trenger hjelp til å huske. Men jeg har glemt å spise mitt brød, sier han. Og jo travler dagene våre blir, jo mer gjenkjennelig blir det kanskje også i våre liv. Dagene bare flyr, og så blir det så sjelden, at man får lov å sitte og høre Guds ord, eller å lese Guds ord. Og så fær tanken hit, og så fær tanken dit, og så fær blikket med, og så mister vi Jesus
og det evige av syne. Det var underlig å gå i en visna solsikkeåker en time fra Madrid og se at omtrent alt var bøyd, alt var vissent, alt var svart. Samtidig var det så forunderlig, blant de hundretusener av solsikker som var visna, så du ei og annen solsikke som fortsatt var gul. Og så måtte man nærme, og så måtte man se. Og så du ingen av disse som på et vis var vendt imot seg selv. Men det var noen få som fortsatt var vendt imot sola. Og så var det fortsatt liv i de. Den gamle sang som sier det sånn, det er liv i å se på det Golgata kors. Ja, just nu er det liv å for deg. Og det er noe av forkynnelsen sin hensikt. Det er å løfte vårt blikk bort ifra oss selv og bort i alt, fra alt vårt eget. Og så vende det imot Herren selv. Det er forkynnelsens mål og hensikt. Vel driv loven oss til en erkjennelse av hvem vi selv er på en sånn måte at vi står der uten noe håp, uten noe framtid i oss selv. Men samtidig så er det et evangelium som makter å løfte blikket og så vender det imot Jesus selv. Og jeg har lyst til å lese et lite avsnitt fra Åpenbaringen kapittel 5. Johannes åpenbaring kapittel 5. Der står den samme Johannes som vi møtte i Johannes 20. Og så skriver han det sånn. Jeg skal faktisk lese fra vers 1 for sammenhengens skyld. Og jeg så at han som satt på tronen hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både inne i den og utenpå, og den var forseglet med 7 seil. Og jeg så en mektig engel som ropte med høy røst, «Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seilene på den?» Og det var ingen i himmelen eller på jorden eller under jorden som kunne åpne boken eller se i den. Da gråt jeg sårt, fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se i den. Det er en av få plasser i Bibelen vi leser om at disiplene de gråt. Det betyr ikke det at gråten var fremmed i deres liv. Det var mange, mange tårer også som rant ifra deres ansikt i deres følge med Jesus. Det er jeg overbevist om. Men her sier Johannes på en helt spesiell måte at han står og gråter sårt. Det er ikke bare en vanlig gråt, men det er en sår og bitter gråt. Og det er i sammenheng med at han ser en bok som holdes i handa på han som sitter på trona. Det var en bokrull som det var skrevet både inne på og utenpå, og så er den forseglet med 7 seil, og så er det ingen, hverken i himmel eller på jord, som finnes verdig til å åpne den boka. Her er det ikke livets bok vi møter. Den møter vi senere i Johannes åpenbaring. Men i det gamle testamentet så står det noe om en bok der hvor alle våre dager er skrevet opp. Har du lagt merke til det? Det er sånn enorm trøst i det. Du finner det i salme 139. Der sier salmisten det sånn. David han sier det sånn i vers 16. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt, da ikke en av dem var kommet. Hvor dyrebare dine tanker er for meg, Gud, hvor veldig er summen av dem. I din bok ble de alle oppskrevet,
de dagene som ble fastsatt da ikke en av dem var kommet. Da jeg bare var et foster, sier David. Og så står Johannes og ser ei bok, en bokrull i handa på han som sitter på trona. Han står der i møte med ei ukjent framtid. Han står sikkert der, han som mange av oss, med så mange spørsmål om hva framtida kommer til å bringe, hva livet kommer til å bære med seg. Og så er det ingen som kan se inn på et vis og lese derifra, der alt står skrevet opp. Og så sier Johannes, da gråt jeg sårt, fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se i den. Men en av de eldste sier til meg, gråt ikke, se løven av Judas stamme, Davids rotskudd har seiret. Det er jo et navn på Jesus, løven av Judas stamme, Davids rotskudd. Han har seiret. Han kan åpne boken og de sju seil på den. Og jeg så og se midt mellom tronen og de fire livsvesener og de eldste, sto det et lam like som det hadde vært slaktet. Og så begynner han å skildre det lammet som han ser. La du merke til det? Der står Johannes og gråter. Der står han med så mange ubesvarte spørsmål. Der står han kanskje med så mye frykt for ei ukjent framtid. Og så renner tårene, og så gråter han sårt. Og så er det ei røst som når inn i hans liv. Gråt ikke, står det. Og så pekes det på en annen. Det pekes på Jesus, se løven av Judas stamme, og så sies det noe om hva han har gjort. Han har seiret. Han har vunnet. Han kan åpne boka. Og så sier Johannes, jeg så og se, midt mellom tronen og de fire livsvesener og de eldste, sto det et lam like som det hadde vært slaktet. Og legg merke til det. Han sier ikke det, at det kom et lam. Det var ikke et lam som plutselig kom. Men han legger merke til det, rett ved sin side, så sto det et lam. Det kom ikke et lam, men det sto der. Og det betyr at det hadde stått der, men Johannes, han hadde ikke lagt merke til det. Lammet var så nær. Lammet står der rett ved hans side når han gråter ut sin sorg. Han ser alt annet. Han ser framtid og det som er vondt, og han ser problemer og mange ting. Men han ser ikke lammet. Han ser ikke det slaktede lam. Han ser ikke Jesus som står der like ved hans side. Og så er det så rart. For det er bare en røst som når inn til han. Det var ikke han som hadde planlagt det på noe vis, men plutselig så står han der i sin gråt, og så er det en stemme, en røst som når inn til han. Og så sies det se, bort ifra han selv. Og så pekes det mot lammet, løven av Judas stamme, som står der rett ved hans side. Og så er det som om at tårene blir borte i Johannes sitt liv. Johannes, han får se seg glad. Johannes, han får se seg trygg. Johannes, han får se seg til håp. Vi skal åpne en salme til før vi avslutter i Hebreerbrevet. Og det er salme, skal vi se, det er ikke salme 34 da. Der står det sånn om noen som har vandret foran oss. Der står det i vers 6. De så opp til ham, og da er det Herren det siktes til, de så opp til ham og strålte av glede. Og deres ansikt rødma aldri av skam.
De så upp till han. Och så ser Bibeln att deras ansikt strålte av glädje. Vi avslutar i Hebreerbrevet kapitel 12. Jag vill avsluta med det tredje verset, men vi läser från vers 1 för sammanhangen sin skyld. Där står det: så la oss därför, då vi har en så stor sky av vittner omkring oss, lägga av allt som tynger och synden som hänger så fast vid oss, och löpe med tålmodighet i den kamp vi har föran oss. Med blicket fästet på, du husker vad som står, med blicket fästet på han, ja. Med blicket fästet på Jesus, han som är troens upphavsman och fulländer. För att uppnå den glädje som väntet ham led han tålmodig korset utan att akta vannaren, och har nå satt sig på höjre sida av Guds trone. Och så kommer vers 3: ja, ge akt på han som uthållt en slik motstånd från syndare, för att dere icke ska gå trött i deres själar och bli motlösa. Det Hebreerbrevets starka råd in i våra liv som så ofta kämpar med motlöshet. Vi som känner på att vandringen blir så lång och så hard, och så blir vi trött och så blir vi lei, och så fristes vi till att vända tillbaka till ett liv borte ifrån Gud. Och så står Hebreerbrevet och så pekar han emot Guds son för oss. Ja, säger han, ge akt på ham som uthållt en slik motstånd från syndare, för att dere icke ska gå trött i deres själar och bli motlösa. Ge akt på han. Och helt till slut. Jag har många gånger i mitt liv bestämt mig för det, att nu ska jag ge mer akt på han. Nu ska jag bli mindre upptatt av mig själv. Nu ska jag se på han. Nu ska jag ge akt på han. Jag har erfart det med åren, att det har inte jag makt till av mig själv. Jag har inte makt till att lyfta mitt blick och se på Jesus. Men jag har samtidigt erfart att det är ett ord som har nått in i mitt hjärta från tid till annan. Enten man sitter och hör Guds ord eller läser Guds ord, eller sitter och samtalar samman med andra om andliga ting, så var det plötsligt ett ord som nådde mig. Och så plötsligt så var blicket fästa på Jesus. Har du märkt det? Och så är det en gave på ett vis i heliga samfund och i församling, där vi ska få lov att hjälpa varandra och vända våra blick emot det höja. Och se på han. Och se Jesus. Och så fattas det mot. Och så undras vi. Och så är det att man kan erfara som man Johannes gjorde. Att jag tror. Jag tror. Inte för att jag klarar att få tankarna på plats. Men för att jag har sett något som på ett vis tänkte troa till liv i mitt vantro hjärta. Och därför är det så gott att få möta kristna bröder och systrar på sin väg och uppleva att det är någon som också vänder mitt blick emot han, bort ifrån allt det materiella, bort ifrån allt krav här i världen, bort ifrån allt sträv i egen kristendom, och så ska jag få lov att se mig fri och glad och frälst när jag får se Jesus för mina ögon. Här har jag lust att tacka dig för att det är du upptatt av. Att vi ska få lov att se dig och möta ord som kunde lyfta våra ögon så att vi får se dig, Jesus. Jag har lust att tacka dig för att när du kom för att frälsa oss,
så gjorde du ikke det på en sånn måte at du skulle endre våre liv slik at de ble fin nok og flott nok til å kunne eie håp om en himmel. Men takk for at du kom for å ordne en frelse utenfor oss, som ikke hadde noe å si, som ikke på noen måte berodde på hvordan vi fikk det til eller ikke. Men takk for at det fullførte et frelsesverk. Når du gikk inn med ditt eget blod og fant oss ei evig forløsning. Takk for at det vitner også de tomme, de linklær om som lå igjen i den tomme grav. At frelsen er fullbrakt, og at det er håp for hver eneste en av oss. Så ber vi her om at du ved ditt ord kunne få dra oss igjen og igjen til deg. Takk for at det gjør evangeliets ord ved den hellige ånd. Den drar på våre hjerter. Og så takker vi deg, Herre, fordi at du har rom nok også for slike syndere som oss. Takk for at det ingen som vises bort ifra deg. Takk for at så lenge det heter i dag, så står du og kaller og innbyr og drar. Og så ber vi, Herre, om nåde til å få komme igjen og få bli hos deg. Det ber vi deg om. Velsign kvelden videre, velsign byen som vi er i, Herre, om du kunne få nå ut også her i Alta, inn i de mange, mange, mange hjem. Det ber jeg deg om. Amen.

0: Guds ord. Vi ber också för dem som bär på bekymring och sorg och vanskeligheter och också på ensamhet. Herre, vär nära oss alla dessa och ge dem styrka och kraft och säg nåd till alla syke. Vi tackar också för att vi får komma till dig med allt vi har på hjärtat. Hjälp oss att ta vare på varandra och be för varandra och på allt det du har gett oss. Låt oss så förenas med psalmedikteren. O nådens sol och säte, o Jesu livets liv, ditt liv, ditt lys, din tröst, din glädje, mig i mitt hjärte giv. Låt mig din godhet nyte, låt den min ånd nu pryde, min lust och ära bliv. Från dig mitt hopp begynner och bliver kun hos dig. Förlåt mig mina synder och hjälp mig nådelig. Avklar ditt hjärtes tale, min trötte kärlhusvale, o Herre, hör du mig. Och låt mig alltid finnas i lysets rätte drakt. Och låt mig alltid minnas min dops den dyre pakt, att jag i död och livet, dig hull och tro må blive, trots helvets list och makt. Lär mig att älska Herre, lär mig att älska dig. Mitt hjärte det vill vara, kun ditt är vindelig. Kun dig så vill jag följa, allt över dypets bölge, och drag och håll du mig. Ja, Jesu, giv mig ävne, giv styrke mig och mot. Allt ont du vet och nävne och träde under fot. Jag intet kan uträtte, kun du kan göra detta, min frälser stor och god. Fader vår, du som är i himlene, heliget vorde ditt namn, komme ditt rike. Ske din vilje som i himmelen, så och på jorden. Ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss vår skyld som vi förlater våra skyldnare. Och led oss icke in i fristelse, men fri oss från det onda. För rike är ditt och makten och äran i evighet. Amen. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud vår Faders kärlighet och den helige Andes samfund vär med oss alla. I Jesu namn. Amen. Och efter psalmesang får vi broder Henry och tjäna oss med Guds ord.
1: Syng vi psalmen nummer 471.

0: Nåde, barmhjärtighet och fred från Gud, vår Herren Jesus Kristus. Var det med oss alla. Amen. Det är ju nu 8 veckor sedan jag har varit hemma här. Men på en måte har jag varit hemma nästan var eneste dag. Det som har glädd både mig och Gun är att vi har så många fina kristna ungdomar här i vår menighet. Faktiskt hver dag så har vi lyttat till den fina sången som de förmedlar. Det kristna budskapet genom radio LFF som sändes i finsk Österbotten. Så det har verkligen varit en glädje och en tröst och styrka. Eller så har ju vi fått varit med på storförsamlingar härfra och vi har fått varit med i många olika sammanhang. Så att även om man är borta så får man allikevel vara ganska mycket hemma. Det får vi tacka Gud för. Israels Gud lever fortsatt. Livet byr på många utfordringar, både sjukdom och motgångar och prövelser och döden som kommer föran vårs öga. Och vi människor är så underliga. Vi förstår inte och söker Gud när vi är unga. Och så kan vi gå och bära på Guds kall i många tider av år. Och det kan vara rimligt starkt. Man känner Gud kallar, men så utsätter man, och så utsätter man, och så utsätter man. Jag har tidigare fortalt om en man jag mötte som utsatte det i 50 hela år. Och han fick kräft. Och döden kom tydligt foran hans öga. Så sände han bud genom prästen på mig. Och man kom till en levande tro. Och det ändte med att han tackade Gud för att han har varit så nådig emot han. Att han gav han kraft så han skulle få sina öga upp till att se att det är enda Israels Gud lever fortsatt ibland oss. Och han kom till glädje och frid. När jag kom in dörren här så hörde jag om en annan man ifrån Kronstad på lite över 80 år som hade kristna föräldrar som säkert också har gått och bärt på ett kall som fick oro och som kallte på en av våres här som har varit och samtalt med han och han har kommit till tro. Den tredje saken jag vill lyfta fram, den är väldigt speciell. Det är en kvinna som har gått i vår menighet i ifrån barn av bästa föräldrar troende och föräldrar troende och syskon troende. Hon är 55 år. Hon har bett mig genom vår svigerdotter Kristina att vi får lov att fortälla namnet på henne och vad det går ut på. Hon heter Helene Pedersen, Ingvall och Olaug Pedersen, sin dotter, som plötsligt fick besked att hon har allvarlig kraft med spredning i livmora. Livmora blev fjärna, men det var inte något nytt i det, för det hade spred sig till lymfan, det hade spred sig till skelettet, och det värsta av allt, det hade spred sig till nyran. Och när jag fortalt det här så skulle jag knytte också det till texten som jag har tänkt idag och ta ifrån första Korinthierbrevet 12 om menigheten som Kristi kropp. Och det lämme som för hon, Helene, var det avgörande och kommer till att bli det avgörande, det är nyra. Och när nyra slutar att fungera så vet man att det är inte så mycket igen. Det är på en måte kroppens viktigaste lem. Helene har som sagt fått växa upp i ett kristent hem och har gått med ett kall. Men livet har också fört henne sån att hon har havnat ved siden av veien. Og når døden kommer så tydelig, og når dødsangsten blir så sterk som i hennes tilfelle, så oppstår det en virkelig nød. Og hun er så heldig at hun har kristne søstre. Og så har hun vår svigerdatter Kristine, som alle er omsorgspersoner. Ikke bare det at de jobber i helsevesenet eller med mennesker, og er flink med mennesker, men omsorg for den udødelige kjæren. Og de har samtalt med henne om det aller viktigste, å få fred med Gud, og komme til frelsesvisshet. Og de har stadfestet syndene forlatt, og de unge jentene har utgangspunkt i når blodet ble strøket på dørpostene i Egypt, har hatt kjælesorg som har veiledet hun Helene til at inn i husene der i Egypt, så var det mennesker i all slags redsel og frykt når dødsengelen kom for å slå ihjel alt førsteføtte. Og uansett hvor mye frykt man har når man en gang er Guds barn, når Jesu blod har fått renset hjertet, og når de har fått bestøket dørposten, så kan man frykte og behøve. Men man får allikevel være trygg, derfor at når Gud beskytter, så kan ingen ting skade, ikke engang døden. Og Kristine spurte av Helene, er det noe spesielt som du ønsker av oss? Så sier hun ja, i tillegg til det at hun vil tro. Hun vil at vi skal be for henne, og det vil vi gjøre i Jesu navn. Herre himmelske far, vi takker deg for at vi får komme til deg, også med Helene og Helene sin situasjon. Som du sier i salme 137, du har skapt oss mennesker underfylt, og du har også skapt nyrene i oss. Vi ber deg, undres Gud, selv om hun er tatt ut av intensiven, og legevitenskapen har ingenting til å kunne hjelpe henne sånn at hun kan bli frisk og få lov å leve, så vender vi oss til deg, himmelske far, all undres Gud, du som ingenting er umulig for, at om du vil at ditt navn skal helliges fortsatt iblant oss, og menneskene skal få se det, at Israels Gud lever, og at det er verdt å søke han og søke omvendelse, sånn at man berger sin sjel ifra en evig fortapelse. Herre, må vi overlate Kristine i dine gode hender, og ber at du lar din vilje skje. Og så ber vi også om styrke for søskenene og alle de pårørende som nå våker både dag og natt, og som sitter ved siden av Helene, som trøster henne, som ber for henne, som oppmuntrer henne og som hjelper henne. Vi vet at sånt krever krefter, og må du styrke dem, og må du vise oss alle at du vil være oss god og føre oss til din himmelske herlighet. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Teksten som kom i mine tanker, den har også en del bakgrunn i mennesker som jeg har møtt i sommer, eller de siste årene, eller nå i høst for den saks skyld. Det har ført meg til 1. Korinterbrevet 12 om Kristi kropp. Vi leser Jesu navn fra vers 12, og det er en ganske lang tekst, men jeg skal bare stoppe ved 3 vers, fra 12 til 27. Ja. For liksom legeme er ett og har mange lemmer, men alle legemes lemmer er ett legeme, enda de er mange, slik er det også med Kristus. For med en ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller kräker, träller eller fri, och jag har aldrig fått en ån att dricka. Legen är ju heller icke ett läm, men många. Om foten skulle si, jag är icke hon, jag hör icke med till legeme, så hör den lika fullt med till legeme. Om öre skulle si, jag är icke öj, för det icke är öje, hör icke med till legeme, så hör den lika fullt med till legeme. Där som hela legeme var öje, vor blev det av hörseln? Viss det hela var hörsel, vor blev det av luktesansen? Men vår Gud satt lämmen det vart enkelt av dem på legeme, slik som han ville. Om de alle var ett läm, vor blev det av legeme? Men nu är det många lämmer, men ett legeme. Öje kan icke si till hånden, jag tränger dig icke, eller hodet till fötterna, jag har icke bruk för dere. Men tvärt emot de lämmer på legeme som synes att vara de svakaste, de är de nödvändigaste. De lämmer som vi synes är mindre ärevärd, dem klär vi med desto större ära, och dem som vi blygas för klär vi med desto större blufärdighet. Våra edle lämmer tränger icke till detta. Men Gud satte legeme slik samman att han gav det ringaste störst ära, för att det icke ska vara splittes i legeme, men lämmene ska ha omsorg för varandra. Och om ett läm lider, då lider alla lämmene med. Om ett läm blir hedret, då gläder alla lämmene sig med. Det är Kristi legeme, och vär för det är hans lämmer. Amen. I dag är det ju dop här på Bedehuset. Vers 13 här omtalar oss dopen. Och det som vi kan läsa, det verset på nytt. För med en ånd blev vi alla döpt till att vara ett legeme, enten vi är jöder eller gräker, föräldrar eller fri. Och vi har alla fått en ånd att dricka. Det är ju Jesus som har instiftat dopen. Det kan vi ju läsa om i Matteus 28. Och det vi bör lägga på minne, det är att hela gudomen är till stede där. Döp dem i faderens, i sönnens och i den helige ånds namn. Det är ju inte, dopen är ju inte någon människogärning. Men det är något som Kristus själv har instiftat i menigheten. Vi läser också i Romerbrevet. Sjätte kapitel, vers 4. Vi blir alla begravet, eller kanske från tredje, eller vet det inte att vi alla som blev döpt till Kristus, Jesus, blev döpt till hans död. Vi blev alltså begravet med han vid dopen till döden, för att liksom Kristus blev rejst upp ifrån de döda vid Faderns härlighet, ska så vi vandra i ett nytt legeme. När Luther förklarar Romerbrevet 6:3, så fortäller han att dopen är inte någon ögonblickshandling. Dopen är någon livslång process eller handling som vi må leva i så länge som vi lever. Dopen betyder död, och det betyder uppståndelse. Det betyder det gamla livet ska upphöra, och det nya livet för Kristus ska levas. Det som Paulus också skriver i Galaterbrevet: jag lever icke längre själv, men det liv jag lever i kött, lever jag i troen på Guds son, han som döde för mig och uppstod för mig. I väckelsen vår så har dopen alltid varit en utfordring. Det är djupa saker som vi inte, i alla fall är klara att förstå, och behöver heller inte att förstå alla djupa. För det Bibeln talar tydligt om, det säger man, det ska vi som förkynner tala tydligt om. Det Bibeln tie om. Det skal også vi tie om. Men vi skal løfte opp det som Bibelen er tydelig på. Og det vi så her i det tredje verset som, eller det første verset som vi leste opp der i første Korinterbrevet 12, og også i Romerbrevet, det at troen, dåpen er aldri noe ensom eller adskilt fra evangeliet, uten det er en del av evangeliet. Det er en Paulus bruker både i Galaterbrevet og i Romerbrevet at så mange som er døpt til Kristus har ikledd seg Kristus. Og vi leser også i Apostlenes gjerninger, omvend dere og la dere døpe i Jesu Kristi navn, eller på Jesu Kristi navn, til syndens forlatelse. Sånn at vi ser at troen, dåpen og den hellige ånd hører sammen, og Kristi legeme, Kristi kropp hører sammen. Derfor sier man oss så ofte når man døper at de er innlemmet i Kristi menighet eller Kristi kropp. Teksten vår nå, der apostelen Paulus underviser korintene. Enhver og en av oss som har lest Korinterbrevet, vi vet at det var en menighet full av konflikter og indre spenninger, og splittelser og grupperinger. Og Paulus benytter, eller Gud benytter, mange ulike bilder, liksom for at Guds ord skal bli så tydelig at forstår man ikke når han utlegger på ene måten. Eller forstår man ikke når han forklarer det på den andre måten, så forhåpentligvis forstår han det når man forklarer på den tredje måten. Og nå løfter han frem, som vi nevnte det, kroppen. Jeg nevnte om nyren. Helt avgjørende. Uten at nyren fungerer, kan de ikke gi noen form for kreftbehandling. Jeg hørte en tekstutleggelse av en som heter Jukka Norvand, som også nå og da taler i radio eller DSF her. En av verdens mest kjente predikanter ble invitert på mat til en lege. Så spør legen av han, hvilke lem er viktigst på kroppen? Ja, han var jo forkynner, stor verdensevangelist. Selvfølgelig, det må jo være munn og tunga. Og nei, sier han, du tar helt feil. Ja, går vi til Jakob, så ser vi at han tok feil. For tunga, den er viktig, derfor at den bringer ut evangeliet. Men tunga kan også gjøre utrolig mye skade, sånn som det gjorde i Korinterbrevet. Og så forteller legen da hvilke lem som er det viktigste. Og ingen av oss vil tro at det er sant. Det er stortåa. Har man ikke stortåa, så kan man hverken stå eller gå. Så avhengig er man. Men det Paulus nå vil løfte frem, ingen lem er viktigere enn den andre. Jeg nevnte det at årsaken til at jeg valgte denne teksten er mennesker som jeg har møtt i kjælesorg i løpet av sommeren og de siste årene. Midt i kristenheten så sitter det, ja kanskje midt i et hjem også, så kan det sitte noen som føler at jeg er egentlig ikke et lem eller et medlem i vår familie eller i vår menighet. En jente vi har møtt i Murmansk, hun forteller det sånn. Og hun bestemte seg at hun går ut av kirka. Hun vil ikke sitte der, for at hun er som et fremmed lem. Hun hører ikke legemet til. Ingen bryr seg om henne. Så går hun ut på gata, og det var høst, og det var vind. Og så ser hun en papirlapp som blåser, og så bøyer hun seg ned og tar den opp, og så leser hun, Jesus elsker deg. Og det var det lille som skulle til for at hun klarte å tro at det er sant. Hun betyr noe. Hun er ikke ubetydelig. Sånn som vi også leste i teksten her, det finnes ingen lem som er for ringe. Det er sånn som de hadde i en barnehage som Gunn jobba i. De gikk alle ansatte med en skjorte på ryggen. Der står, du er verdifull. Og leser vi salme 139, så er det helt tydelig det at alle er verdifull. Vi er like verdifull derfor at det er Kristus som har frikjøpt oss. Det er så lett for oss mennesker at vi sammenligner oss med andre. Noen gang kan vi sammenligne oss med de som lykkes godt, de som har fått gaver som vi kanskje verdsetter høyere enn de vi har verdsatt, vi har. Og så, sånn sier Paulus det her, foten, den vil si, fordi jeg ikke er hånd, så hører jeg ikke legeme til. Altså, den andre er viktigere enn meg. Eller øret sier, forteller Paulus her, sier, siden jeg ikke er øye, så hører jeg ikke legeme til. Altså, man synes at visse gaver i menigheten er viktigere enn den andre. Så løfter, og det er egentlig ganske ondt for de som lider nettopp av at de føler mindre verdt, og kanskje stor del av sitt liv å sitte med Guds folk, og sitte under sangkvelder, eller sitte på forsamlingen, så føler man, det er så mye galt med meg. Jeg er ikke verdt en gang å kalle seg kristen. Jeg er ikke verdt en gang å bære Guds navn, Guds barns navn. Og sånn sliter man med ringhetsfølelser. Og derfor så er det så fint at det finnes mennesker som kan trøste, oppmuntre og veilede dem. Så fortell Paulus her i teksten om det er en annen gruppe mennesker i Kristi kropp, eller det vil si i menigheten, som ser ned på hverandre, som synes man lykkes godt, som kanskje fariseeren som så ned på den stakkars tolleren, og som i sin villfarelse takket Gud for at han ikke er som andre syndere, og slett ikke som denne tolleren her. Paulusen sier det sånn, øye, sier om Hanna, jeg trenger deg ikke. Altså, vi har ikke behov for deg. Og faktisk så møter vi mennesker i menigheten som liksom synes at jeg er ikke flink nok. Jeg blir ikke valgt til noe, jeg får ikke lov å være med på å tjene, og på den måten så føler man seg utstøtt. Og det er andre som Paulus løfter her opp, han sier, hodet sier til føttene, jeg har ikke bruk for dere. Ja, om vi da tenker menneskelig sett, så vurderer vi. Ja visst, selvfølgelig i en menighet når det kommer inn villfarelse, så er det utrolig viktig å ha et øye å se. Men det er også viktig å ha et hjerte å kunne føle med, sånn at hele Kristi menighet bygges opp. Men så forteller teksten her at det er egentlig Gud som har skapt oss. Det er Gud som har gitt oss lillefingeren og pekfingeren. Og en annen sak som man ofte har satt, at når vi har lyst til å på en måte veilede eller rettlede en annen, om vi føler at vi har et kall til det. Men veldig ofte så glemmer vi oss selv. Vi ser feilene i den andre, men så blir vi ikke var at det er en bjelk i vårt eget øye. Vi peker på den andre og sier, se hvordan du er, hvordan du oppfører, eller, men så legger vi ikke merke til at når vi peker, så er det tre fingre som peker bak på oss selv. Og derfor er det viktig, både Jesus som han gör där i bergpräken, eller som Paulus visar oss här, att vi ska se det. Att det är Gud som har skapat hela läget, men det, han har satt det samman nettopp sån. Och han har en bakgrund. Och vi kan gärna kalla det för Guds och Jesu programmärklaring. Det kan vi läsa om här i vers 22. Men tvärt emot, säger han. De lämmer på lägemen som syns att vara de svakaste, de är nödvändiga. Och de lämmer som syns mindre ärevärd, dem klär han med dess större blygsel. Och dem som vi blygas beklär han med dess större blufärdighet. De ädlare lämmer tränger inte till det. Det som förde mig till nettopp den här versen i tanken, som gjorde att jag valde att ta den här texten här. En pappa fortäller om hans familj. Vi har i vår sväckelse, det som bär vårt efternamn har aldrig blivit hållt för att vara något värd. Då är det människor som sammanligner andra med sig själv. Det Gud gjorde. Det var snack om att menigheten skulle välja en till predikant. De välte nettopp den som de flesta kanske i menigheten syntes. Den där släkten kommer det aldrig något gott ifrån. Från Nazaret har det aldrig kommit något gott. Det ringe lille Betlehem. Är inte mycket liksom att bygga vår kristendom vidare på. Men Gud gör det. Därför att det inte ska vara splid i menigheten. Och därför att inte någon ska rosa sig över andra. Och vi kunde självklart tänka tillbaka på. Är det då så att Gud väljer det dåligaste? Det ringaste? Ja, låt oss se på Jesus, helt kort. Läs 53. Vi såg han och vi aktet han för intet, ringaktet. Och vi inte vände vår blick emot han, sån var det. Men Gud valde han som den viktigaste hjörnesten som hela saligheten är byggd på. Går vi till Moses. Moses klager, han var tung till tala och tung till mäle. Hvordan skulle Gud kunna bruka han till att gå till farao? Men Gud blev vet på honom och säger, vem är det som har gett människa mun och tunge? Är det inte Gud? Och dessutom, visst du nektet så har din bror Aaron, la han tala för dig. Eller om vi går till Josef. Som blev ringakt av sina bröder och inte hört på något. Han blev valt till en räddningsman och till en frälser för Israels hus. Eller om vi går till Jakob, aposteln Jakob, som inte hade de bästa egenskaper. För det första var han ingen förstefödde. För det andra så hade han tillböjlighet till att vara både på kanten lite uärlig. Och lite syk efter att söka välsignelse för Gud egentligen hade valt honom. Men det var Guds val. Eller om vi går till David. Det var tillfälle där när Samuel skulle gå välsigna en av Isas sönner. Det var 8 sönner framme när Samuel vurderte dem, vem han visste att en av de här bröderna ska bli kung i Israel. Men vem? Så han skulle tro äldste sön Elihu, eller något sånt hette han. Ja, säger Samuel, där är Guds man, där är han som Gud har salvat till kung. Ja, sån ser människan. Han var höj och rakryggad, något type som sol. Men nej, säger Gud, att människan ser till yttre, men han ser till hjärta. Och så ställer jag Samuels spörsmål, har du inte fler sönder? Jo, säger han. Han har en yngst, en jätten. Och jätten var ju inte något värd. Den fick ju inte en gång vara vittne i offentlig rättsmöte. Men den yngste och den minst värde som inte en gång var, stod i räcken av valge när de 7 sönnen blev ställt framför Samuel. Det var han, Gud säger, han har han utvalt. Och så blev han salva till konge. Så kunde vi gå till Gideon. Så ser vi nettopp detsamma. Han ser sin egen ringhet. Han ser på släktens ringhet. Så som hos Saul gjorde när han var ydmyk. Och det är Guds måte att arbeta i Guds rike. Det betyder också vi har grund till att stoppa upp och tänka. Gud är inte som oss. Guds mått och styr på den går inte efter de mäktiga, efter de stora. Han ser på det ringa, han ser på hjärtat. Han ser på den som han kan bruka, de som inte har något att bygga på av sitt eget. Och det igen, det förer till att den som ska förkynna, han har liksom inte fullt förråd bara att tömma ut. Men han må vända sig i bön till Gud. Han må söka Herren om kraft och om styrka och om visdom och om kunskap, om upplysning, om vägledning. Och det är nettopp sånt som Gud arbetar med oss människor. Han vill avklä för han kan iklä. Må Gud närmare förklara oss om den här texten. Vi kunde ha gått djupare in i många ting, men väljer att inte göra det nu. Men som jag någon gång, många gånger har sagt det för, Bibeln är boken över alla böcker. Den är ett skattekammer som innehåller, ja, vi i dagens världen, vi känner ju till ifrån datavärlden med att komprimera. Om att packa, om att få massa in i en liten äska, om vi ser det sån. Och sån är Guds ord, fullstoppad av andliga välsignelser och skatter som icke med visdom, med kunskap eller forskning kan öppna låset till. Men bara i ydmyk bön till Gud så förmår han att öppna lite och lite. Eftersom han till för varje gång ser det tjänligt. Så ger vi då Gud all tack, lov och pris och ära i Jesu välsignade namn. Amen.
1: Då synger vi första dopsalmen 643.

Alltså, vi vill alltså önska alla hjärtligt välkommen till den här dopshandlingen och gudstjänsten. Och idag får vi ju särskilt samlas runt, ja, runt dopens gave. Och det är ju en högtidlig och välsignad stund och ett litet barn bärs framför Herrens ansikt. Och vi får lägga barnet i Guds händer och be om hans nåd och värn och välsignelse för hela livet. Så idag önskar jag då speciellt föräldrarna och fadderna och alla som står barnet närt välkommen. Och det är en stor gåva av Gud i livet. Vi får tacka han som är livets kilde och vår skapare. Och vart barn är ju en gåva ifrån Gud. Och därför får vi också komma till han med tack, men också med bön. Och som vi också hört nu i präken, så att onden, vi blev med en ond, blev vi alla döpt i ett lägeme. Så dopen står alltså inte lösrevet ifrån det vi har hört. För i dopen handlar Gud med oss, och han sätter sitt namn på oss och knyter oss till Kristus och hans lägeme, menigheten. Så nu när vi bär ett barn fram till den helige dop, så kom icke barnet med något själ som de har att visa fram. Ingen gärning, ingen förtjänaste och ingen styrke. När det bäres fram av föräldrar. Och nattuppsån förkynner dopen Guds nåde. Så frälsen begynner hos Gud. Så här möter Kristus oss med sina löfter. Han som döde och stod upp för syndera. Han befalte sin kyrka och döpe i Faderns, Sönnens och den Helligons namn. Och därför får vi nu också i tillit till hans ord och hans löfte gå till den här dopshandlingen. Och då tänker vi läsa igenom de här Guds ordstegen som vi har i vår dopsliturgi. Kära menighet, Jesus säger, den som tror och blir döpt ska bli salig, men den som icke tror ska bli fördömt. Och menigheten vill därför på hans ord och i hans namn inlämna detta barn i hans troendes menighet vid den helige dop, slik Jesu ord och befaling lyder. Mig är gett all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och lär alla folk och döp dem i Faderns, Sönnens och den Helligons namn. Och lär dem att hålla allt jag har befalt er. Och se, jag är med er alla dagar in till världens ände. Så

0: Lidde syndet alle, liksom den enes fall blev till fördömelse för alla människor. Han som fridde oss ut av mörkets makt och satt oss över i sin älskade söns rike, i det där det blev begravet med ham i dopen, bor i det också är uppreist med ham vid troen på Guds kraft, som uppreist han för de döde. Men där som vi döde med Kristus, där tror vi att vi också ska leva med han. Så låt oss höra hvordan Herren Jesus Kristus inbjuder småbarn till sig. Och de förde småbarn till ham för att han skulle röra vid dem. Men disciplinerna truet dem som bar dem. Men då Jesus såg det blev han vred och sa till dem: Låt de småbarn komma till mig och hindra dem icke. För Guds rike höre sådana till. Sannelig säger jag det. Den som icke tar emot Guds rike som ett litet barn, han skall ingenlunde komma in i det. Och han tog dem i famn och la sina händer på dem och välsignet dem. Ska vi ha en bön. Evig allmäktige Gud, du som genom troen lot arken bygge och frälste Noa och hans familj vid vagn. Vi tackar dig för det du har instiftat dopen och också gett oss med den samma tro ett vann som ger oss del i Kristi försoning i hans nåde och frälse vid den helige ånd. Jag bevar han i en rätt tro och lär han att frykta och älska dig. Led han för din helige ånd, bevar han från det onde och la han få växa upp i din menighet som ditt barn som kan få det eviga liv som du har lovat med Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Så reser vi oss och läs försakelsen och trosbekännelsen. Så låt oss höra den kristne tro som vi bekänner och vilket vi också döper detta barn. Jag försaker djävulen och alla hans gärningar och allt hans väsen. Jag tror på Gud Fader, den allmäktige himmelens och jordens skaper. Jag tror på Jesus Kristus, Guds enbårne son, vår Herre, som blev undfanget av den helige ånd, fött av jungfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfästet, död och begravet, for ned till dödsriket, stod upp från de döda tredje dag, for upp till himmelen, sitter vid Guds, den allmäktige faderns högre hand, skall därifrån komma igen för att döma levande och döda. Jag tror på den helige ånd, en helig kristelig kyrke, de heliges samfund, syndernes förlatelse, lägemets uppståndelse och det eviga liv. Amen. Då kan föräldrarna och fadern komma upp. Vad heter barnet?
1: Benjamin.
0: Vill det att Benjamin ska döpas i faderns, sönnes och det helgons namn och uppdras till ett liv i den kristen försakelse och tro? Gud bevar din utgång och din ingång från nå och till evigt liv. Jag tegner dig med det heliga korsets tegn på ditt panne och på ditt bröst till ett vittnesbörd om att du tillhör den korsfästne uppståndne Jesus Kristus. Benjamin, efter vår Herre Jesu Kristi ord och befaling, döper jag dig i Faderns och i Sönens och i den helige Andes namn. Amen. Den allmäktige Gud som har gett dig den helige Ande och som genom troen och den helige

dop har förlatt dig all din synd och tagit dig in i sin troende menighet. Han styrker dig med sin nåd till det eviga liv. Fred vare med dig. Amen. La oss sammen be Herrens bønn. Fader vår, du som är i himlene, helige vorde ditt navn, komme ditt rike. Se din vilje som i himmelen så på jorden. Ge oss idag vårt dagliga bröd och förlat oss vår skyld som vi förlater våra skyldnare. Och led oss inte in i fristelse, men fri oss från det onde. För riket är ditt och makten och äran i evigheten. Amen. Och så har vi då det som vi, det står här, förmaning till föräldrar och fadder, men lik och förandra det ordet till uppmuntring, för det är det det betyder. Ja, kära föräldrar och fadder, det är det som idag har brakt Benjamin till den helige dop, ska vara vittne om att det han är döpt i Faderns, Sonens och den helige andes namn. Och det har nu fått ett särskilt ansvar när det gäller att be för Benjamin och hjälpa han till att han blir bevart i detta nådens förbund som han har nu fått i dopen. Och blir värna och närt vid uppdragelse och upplärning i Guds ord till tro och liv, så att han förbli hos Kristus när han åker upp. Fred vare med er. Så har vi bön. Lovet vare Gud, vår ärre Jesu Kristi Fader, som efter sin stora barmhärtighet har jämfört oss till ett levande hopp vid Jesu Kristi uppståndelse från de döde. För att liksom Kristus är uppreist ifrån de döde vid Faderns härlighet, så skall också vi vandra i ett nytt liv. Allmäktige evige Gud, himmelske Fader, som alltid upprätthåller din troende menighet, vi tackar dig av hela vårt hjärte för att du har stadfästat detta barn i din nådens förbund. Led du han på dina vägar och för han när din tid kommer till det eviga rike vid din son Jesus Kristus, vår Herre. Herrens fred vare med dig. Så synger vi salmen 637, Milde Jesus. Och så har vi ett attest som jag så del ut. Här är det.

Så ber vi Herrens välsignelse idag och rös oss. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren la sitt ansikte lysa över oss och vär oss nådig. Herren löfte sitt åsyn på oss och ge oss sin fred. I Faderns och Sönnens och den Helgons namn. Amen. Så för vi synes sista salmen då, så har jag bara den kunngöring att nästa söndag är det samling här klockan 11 igen. För att då är det också barnedåp. Så avslutar vi då med salmen 644, Si mig det gamla budskapet.

Ja, så vill jag bara tacka för den här dopsgudstjänsten och önska familjen och föräldrarna en välsignad dopsfejring vidare idag.

Välkommen till ett nytt program av Ta vare på troen. Vi vill stå samman om och ta vare på troen genom samtalen om kristen tro, lära och praxis. Jag är programvärd Zacharias Ingolson och programmet är producerat av Norröna Radio Molde i samarbete med nettresursen foross.no. Ja, god dag och välkommen tillbaka till Ta vare på troen. Detta här har varit en intressant uke. Sista program av Ta vare på troen har tagit lite av. Det har varit en helt enestående respons för detta programmet. Och nu en uke senare så har vi registrerat alltså över 500 nedlastningar. Så tack för en överväldigande respons. Samtidigt så har vi fått spilt in flera episoder om olika teman. Och däribland två episoder om loven i Bibeln. En kan kanske säga att ordparet lov och evangelium är en absolut favorit bland oss lutheraner. Och det är inte utan grund. För när vi läser igenom Bibeln så ser vi att Bibeln har två grundläggande måter att snacka på. Den ena måten det är det vi kallar för lov eller bud. Det vill säga du skall eller du skall icke. När Bibeln snackar på den måten. Och så på den andra sidan är det då evangeliet och det är berättelsen om det Gud har gjort för oss. Idag ska vi se närmare på loven. Vad är loven och vad betyder den?

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media, og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 6. september. Skriftstedet Johannes, det 18. kapittel og det 37. vers, som blir det slik: Du sier med rette at jeg er konge, til det er jeg født. Rosenius sier: Jeg er en konge, bekjenner Herren her overfor Paulus. Hele verden foraktet Kristus, de kjente ham ikke, og så skulle det til sist vise seg at denne Kristus var en stor og mektig konge, som har et veldig rike på jorden, og legger folk og land under sitt herredømme. De blinde og vantro hører og synger nok om dette, men ser det ikke, opplever ikke noe av det. De ser bare på Kristi rike som et drømmebilde, noe bare forvirrede mennesker innbiller seg. Men legg merke til den enorme makten dette riket har over verden. Se hvordan både folk og land blir helt forvandlet så snart Kristi evangelium får makt iblant dem. Se hvordan det uten jordisk krigsmakt får seier midt blant sine fientlige motstandere, og hvordan ingen menneskelig makt er i stand til å nedkjempe det. Når bare denne kongen ga sine fattige vitner dette oppdraget: gå ut i all verden og forkynn evangeliet for hele skapningen, så gikk de og spurte ingen keiser om tillatelse, men trosset tvert imot alle keiseres strenge forbud og veldige motstand. Overfor Kristi rike hadde keiseren ingen makt, selv med alle sine våpen og torturredskaper. Alle bål og økser og sverd utrettet her ingenting. For Kristi rike er ikke noe drømmebilde, slik verden mener. Det viser antall martyrer. Det dreier seg om mange millioner. Ikke bare blir de åndelig omskapt, men blir også vilje til å lide den frykteligste tortur for Kristi navns skyld. Kristi rike er langt fra noe fantasteri. Hele Bibelen har for eksempel blitt oversatt til mer enn 1900 forskjellige språk. Du kjenner kanskje mennesker som ingen menneskelig makt kunne forvandle i hjerte og sinn fra sitt kjødelige og ugudelige liv. Så har du opplevd å se hvordan Kristi evangelium gjorde dem helt til nye mennesker. Du vet at disse menneskene tidligere levde et liv bare opptatt med seg selv og sine jordiske behov, i tanker, ord og gjerninger fra morgen til kveld, fra dag til dag. Og nå ser du de har fått et helt nytt åndelig innhold i sinn og hjerte og forstand. Nå tenker og taler de kjærlig og med hjertelig glede om Kristus og alt som handler om ham. Med ord og gjerning vil de nå tjene ham, og dette gjør de ikke av noen som helst tvang, men ut fra sitt hjertes inderligste lyst og glede. Du har kanskje sett med egne øyne hvordan mennesker som tidligere alltid var tilfreds og fornøyd med seg selv, men nå alltid er misfornøyd med seg selv og redd for hvordan det står til med det innerste hjerteforholdet, som nå bare har sin trøst utelukkende i Kristus. Du har kanskje sett noen som tidligere alltid var ulykkelige og utilfreds både med Gud og mennesker, men nå har fått en dyp hjertes fryd og fred i sin frelse. eller ett mänske som aldrig förr brydde sig om andra människor så javäl. Men nu har fått en slik kärlighet att de alltid är upptatt med hvordan det eller det mänske ska bli frälst. Är inte allt ett bevis på en stor och underlig makt som är i stand till att omskapa människors innerste väsen? Och slike tegn har vi då också stadig för ögonen för alla som vill se dem. Så se då vad Kristi rike verkligen är, och att han verkligen också är en konge. En stor och mäktig konge som går fram med sin sak, trots alla jordiska kongers motstånd. Och han uträtter det som är omöjligt för all mänsklig makt och klokskap. Men allt detta som vi delvis ser med ögonen är ju nettopp det vi kunde vänta oss av en slik konges personlighet och myndighet. Det kunde inte vara annorledes, då vi husker på vem denne kongen egentligen är och att han tidlig i Gamla testamentet åpenbarte att han skulle uträtta slike stora ting på jorden. Till det är jag född, och till det är jag kommit till världen, säger han. Vem är han? Disse orden kommit till världen må uppfattas i den betydning de egentligen hade i hans mun, och som vi ser andra steder när han talar, för exempel när han säger: jag kom från fadern och är kommit in i världen. Jag förlater världen igen och går till fadern. I Betlehem skulle han födas, han som hade sin begynnelse från fordoms tid, från evighets dagar. Det är denne kongen som var hos fadern.

0: stiller han de foran Jakob.
1: Gjeder dem og sånn så når Jakob har avtid.
0: Slik at Jakob skal få legge sin høyre hånd på den eldste sitt hode.
1: Nå at Jakob ikke så lykke skjedet han bare sett på alle.
0: Slik var jo tradisjonen.
1: Nå lever ro.
0: Den høyre hånd ble lagt på hodet.
1: Det har ikke skjedd, det bygger jo i Ivy alla.
0: Og så ble velsignelsen båret fram.
1: Ja, det kunne jo i båret søvnet hos orden.
0: Der står det altså to unge menn sammen med sin far og sin bestefar.
1: Der stod jo kokte norra og lopp meg så artis. Faros, ja, at jeg melde.
0: Han ene, han vet det, at det er jeg som er den eldste.
1: Den oppi dette, så den er det bare seg på.
0: Det er jeg som fortjener.
1: Det er munkelen regatten.
0: Det er jeg som står først i køa.
1: Den er munkelen vostetjen vore hemmes.
0: Nå er det jeg som skal få.
1: Den er munkelen regatten.
0: Den yngste, han står neppe med de forhåpninger i sitt liv.
1: Ja, da, nå har jeg skjedd jo så herlig å si hvordan den ældre mest.
0: Han vet at han er yngst.
1: Sånn, dette er sånne nåret.
0: Han vet at han står bakerst i køa.
1: Sånn, dette er sånne mann jeg gjør.
0: Han vet at det ikke er han som fortjener.
1: Sånn, dette er sånn ansers.
0: Så står altså den ene der helt sikkert med store, store forhåpninger.
1: Ja, det gjør ikke noe bidas jeg står av vårt der, morsikken.
0: Og så står den andre uten mye håp i sitt liv.
1: Ja, nå bidjør ikke om jeg sier en all og døy, hva kan hetes ærlig mis.
0: Og så skjer det altså noe forunderlig den dagen.
1: Ja, det da, på hva nå i marslet chatten, baby.
0: For når Jakob skal velsigne sine barnebarn.
1: Og Jakob skal gå på det siden i så mannen i mannen.
0: Så legger han sine hender i kryss.
1: Det bygger sånn så gøyde etter grossen av den.
0: Slik at hans høyre hånd legges på den yngste sitt hode.
1: Nå at det så, og ikke skete bygger den norra på Ivy alla.
0: Og når Josef ser det.
1: Jeg går Josef den øynene.
0: Så går Josef i rette med sin far.
1: Det mannen Josef er det hvordan så artig.
0: Han tenker kanskje at nå har han far blitt gammel, og så roter han det til.
1: Jeg har gjort det siden, han tenker ikke bare noe man gjør sånn når vi har møyve med.
0: Og så prøver Josef å flytte Jakobs i hånd. Slik at hans høyre hånd skal få ligge på den eldste sitt hode.
1: Ja, det gør ikke alle sånn, sier det ditt ikke deg nå, så det er bare sett på Ivy alla.
0: Når han ser det som skjer, så står det at han synes ille om det.
1: Ja, hva sånn øyne dem i dag på hovedet, så jeg har sånn losset hovedet, altså.
0: Han sier ikke så, far.
1: I sånn selv, ikke jeg.
0: For dette er den første fødte. Og så vil han altså at far si høyre hånd skal legges på den eldste.
1: Ja, sånn da. Du har ikke skjedd at jeg kan bygge jordbåten bare sett på Ivy alla.
0: Men så sier det Bibelen det at Jakob han vil ikke det.
1: Det sier ikke Bibelen at Jakob hittet hatten da.
0: Det står at han sa, jeg vet det, min sønn, jeg vet det.
1: Ja, sånn selke, men det er med barna, sønn.
0: Det er ikke det at Jakob er blitt gammel og roter det til.
1: Jeg lenger nå, Jakob, jeg vil ha bare snoven, jeg må jo.
0: Men Jakob legger sin høyre hånd på den som aller minst fortjente den dagen.
1: Måtte Jakob ikke så lykke skjøde, så alle.
0: Og så bæres den dypeste velsignelsen inn i livet til den som stod bakerst i kø.
1: Ja, det bygde jo hvor tjenja la seg spore søknad og sa, sånne gille mannen mot oss.
0: Den som ingenting hadde forventet.
1: Sånn gikk i våre damme, ikke?
0: Den som trodde at det var den andre som skulle få.
1: Sånn gikk det jeg, gille det nubbi mykkel ga ordet.
0: Josef han vil flytte far sine hender.
1: Josef, da, du ser ut ikke kjedeit.
0: Men Jakob, han lar seg ikke rokke.
1: måtte i Jakob og datter med i hun.
0: Også den eldste skulle bli til et stort folk.
1: Ja, bare så på godt vis hadde store alle på kiden.
0: Men den dypeste velsignelsen, den ble båret inn til den som aller minst fortjente.
1: Måtte tjenele mot spore seg når skudde jo i sånne kofte unne mot svårt i den.
0: Hvorfor gjør Jakob det slik?
1: Når man som Jakob gjør natt.
0: Jakob, han har levd mange, mange, mange år sammen med Gud.
1: Jakob, det gjelder han alle høy i himmelen oftest.
0: Nå er han ved slutten av sitt liv.
1: Det er litt sånn lov på gøtten så ærlig, man.
0: Men en ting har Jakob lært i alle disse år i Guds rike.
1: Måtte ofte ikke kalle Jakob åpne.
0: Og det er at den største gaven, den rekkes til den som aller minst fortjener.
1: At det er større mot at det hadde jo vært så godt det unne mot den anser seg.
0: Sånn er det i Guds rike.
1: Nåle i mille rikes.
0: Sånn er det ikke i denne verden.
1: Nåle er meg ilmis.
0: Den som arbeider mest, han får mest. Den som bidrar aller mest, han henter ut den største lønnen. Slik er det ikke i Guds rike. Der betales man ikke etter gjerninger. Men der hersker noe som Bibelen kaller for Guds nåde.
1: Mot opp til rad, jokker meg bibel godt til deg, Mila Arbmo.
0: Og der finnes det en frelse som rekker den fortapte, den største gave.
1: Ja, da oppe gavene jo, og beste jo, Mimi, gikk jo på det kostorimus at alt dagen.
0: Det har Jakob erfart i sitt liv.
1: Denne Jakob var siden så ærlig, miss.
0: Det var den store gåte for han. At han kunne møte syndernes forlatelse. At Gud virkelig ville ha med han å gjøre. Skriften, den gjemmer ikke bort Jakob sine fall. Den tier ikke om Jakob sine fall.
1: Jakob i gullet vårt kjøtt.
0: Den skildrer Jakobs synd.
1: Dette går til ikke Jakob og Sotto.
0: På en slik måte at også vi kan rystes i vårt indre.
1: Denne lagen at det vil ha misnøyt orkist og siskalt, altså.
0: Jakob, han var et navn som betydde den som er full av svik.
1: Jakob le jokta namma ville mi maksat sånne teva betal og svådas.
0: Likevel så møter du en svikefull mann.
1: Han var ikke David at du takker betal og sjål opp meg.
0: Som ingenting fortjener.
1: Vi i ansvars meg ikke.
0: Men som ved Guds nåde.
1: Måtte gi i mille arm og bokte.
0: For tro forlatelse for alle sine synder.
1: Fesa oss skuff, andakas jadde jo mi bås og sott og hjaltes.
0: Det har Jakob lært i sitt liv.
1: Denne Jakob, åpen så ærlig mis.
0: Det har han lært i sin vandring med sin Gud.
1: Den sånne åpen vatjulemen så i mille nåltes.
0: At Gud står den stolte imot. Men den ydmyke, den gir han nåde. Det stod to menn sammen i tempelet for å be. Han ene, han var fariser. Han var overbevist om at det var han som fortjente Guds velbehag. Han står og viser til så mange fine ting i sitt liv. Han takker Gud for at han er blitt så fin en mann.
1: Ja som gita i mina kosoner så att den finnar mig.
0: Att han har lyckats så gott i livet.
1: Att det sånne människor var noll och ällimis.
0: Och så står han där och föraktar den andra man.
1: Ja det på att han sån jag tjocko det går hejus och ännu inte nuppi och mig.
0: En enkel tollar.
1: Och då tollar.
0: Som inte hade något fint och flott liv att visa till.
1: Käsillen fina jag tjapa ällim mig tjojohoj.
0: Han stod där i dyp anger.
1: Som tjocko jag tjöjlig skata morsan.
0: Han bankade sig för sitt bröst och vågade knappt att lyfta sitt ansikt mot Gud.
1: Så tjormen i så rad är jag icke araban baljukert tippajas.
0: Han visste med sig själv att han hade ingenting att kräva i möte med Gud.
1: Så det är ersalt i så sille mycket ge mig laud i pittat.
0: Livet hade inte blivit slik han skulle önska det var blivit.
1: Ellen innan kjadda något där lustig galakan.
0: Och så står han där och ber Gud om att säga nåde till han.
1: Jag är tjocko som tas jag tälka i milike tjar min mopatjelin.
0: Och så förtäller Bibeln att disse to de går hem.
1: Jag är mojtala Bibeln att ta gott som han inte råktat.
0: Bibeln säger att den ene han gick rättfärdig gjort hem.
1: Bibeln tälka nog bimana i vanhorski sin råktat.
0: Han gick frälst hem.
1: Som man är bäst och jobben råktat.
0: Den andra, han gjorde inte det.
1: Jag nubbi i dagkantan.
0: Och så skulle vi kanske tro att det var den första som gick frälst hjem igen.
1: Ja, men jag lyckte mig ganska åskundan att det östersta man är bäst och jobben råktat.
0: Men skriften snurde hela på hodet.
1: Och det talade jorkala bästa nubbla.
0: Det var tolleren som gick frälst hem. Det var syndaren som gick rättfärdig gjort hjemme. Det var han som ingenting hade att visa till Gud annat än sin egen synd. Han som bara stod för Guds ansikt med sitt nederlag.
1: Som gode Gjortje, mellom måde i hautet så gartja min.
0: Men med ett rop ifrån dypet av sitt hjärta.
1: Så si Gjormas tjönjela sa så vajmostis.
0: Och så ser Bibelen att han gick rättfärdig gjort hjem igen.
1: Jag är tälka Bibel som man har vannhorsk i sin råktort.
0: Han andra gjorde det icke.
1: Jag nubbi i dagkantan.
0: Jag synes det utroligt fint att få lägga märke till det.
1: Momellasorren och Chappis att märka sittan.
0: Här är den text som vi har läst samman.
1: Den tävstas mig med lockan oftast.
0: Att när välsignelsen bäres in i livet är han som ingenting förtjänar.
1: Gå bores så sunad och skott och jobb och älim och bock till tjada.
0: Då sker det under två armar som är formade som ett kors.
1: Det där huvudet är kraftigt att kärnmålet går åt som bedjuven.
0: Om du lägger armen din i kryss så formas det ett kors.
1: Går de bära rås och kärnmålet är det sjönta råsen.
0: Och det är det som sker här i första Mosebok kapitel 48.
1: Jag lärde mig då på huvudvåsters Moses kyrkis när jag gick avta kapitelis.
0: Jakobs armar tegnes eller formes som ett kors.
1: Jakob och geda, när bytte ju inte gå rossa.
0: Och så bäres alltså den dype, dype välsignelsen in i Efraim sitt liv.
1: Jag är god. Du jobba tjänjelig spore sig när du är fram låsa.
0: Det är förunderligt.
1: Det läggar auto.
0: Kursen allerede den första bok i vår bibel.
1: Vad är den första skrivs min bibelis?
0: På en slik måte tegna evangeliet för oss.
1: Kodan lagen kovida evangelium mycket.
0: Där välsignelsen räckes under tegna av korset.
1: Kås borde se när du smöjta loven och källka sitt tackar märka mille rötsa.
0: För det är hela den grund som rättfärdiggörelsen vilar på.
1: Ja, dalle oppada huozomas kosvanhurski svuota voinada.
0: Det är Jesu lidelse, död och uppståndelse för oss människor.
1: Dalle Jesus sa, ja, mia killamos, min olmois outas.
0: När Gud kan förkynna ett syndigt människa sin dyra nåde.
1: Koi mitsar nupesadan a. Vai van suttolas olo mui su armos.
0: Så sker det beständigt på blodets grund.
1: Det allelas i dag på hova vara bokten.
0: Det sker beständigt i lys av det som skedde på korset på Golgata.
1: Allelas i dag på hova den vodo alte mitt dag på hova i Golgata.
0: Och så är det otroligt stort att det är slik.
1: Ja, dalle arvi mehton storis kun nulle.
0: Jag begynte att se det att det är så annorledes med Guds rike än alla andra rika.
1: Monarka inte kun saan ikkun tälle nu ära lagan ymmillä rika ko ära rika ikkaska.
0: I Guds rike så är det något som kallas för barnekår.
1: Ymmillä rika slätt.
0: Och Paulus han brukar mycket, mycket tid i det nya testamentet.
1: Ja, Paulus skrev ha olo aik i det nya testamentet.
0: För att överbevisa de troende.
1: Då har ständ i det dejta oskolatsäge.
0: Om att det är inte längre någon trall.
1: Att det är silesköt slavet.
0: Men att de har fått barnekår och är blivit barn av Gud.
1: Att måtte sille hørt som manna våre til i, eller skjedde nyttmillis mannen.
0: Ikke fordi at de var så flink.
1: Igjen dykte hva sille ikke noe kjøpigt.
0: Men fordi at de var elsket av Gud.
1: Måtte den dykte til sille ikke rake stod nyttmillis.
0: Er det forskjell da på å være barn og på å være trøll?
1: Lægottelle ære hos lække mannen, tenker slaven.
0: Är det forskjell på att vara barn och på att vara arbetskar i en heim?
1: Det går här hos att läket mannade inte bara kolma i ofta roftos.
0: Ja, det är en kämpestor forskjell på det.
1: Nej, det är en stor ära hos oss.
0: Jag har bodd i noen år där hvor det var vanlig med tjenere.
1: Måne norrn takkar bara inte ska sitta på allas. Tackar palvelusat.
0: Och i samtalen med enkelt av disse så möter du så ofta en rättsel som lever så starkt i deras inre.
1: Ja, de lukar sakastella muhtunikon till det ej vid att de tackar palu den sotto dite.
0: De är så rädd för att inte vara god nog.
1: Sille nu palus att det lär knocka borit.
0: De är så rädd för att inte vara nyttig nog.
1: Sille nu palus att det sille nokka auki.
0: De är så rädd för att bli kasta på dör.
1: Sille nu palus att det palk stod i holkos.
0: De är så rädd för att deras herre ska finna någon som är mer nyttig.
1: Sille nu palus att herra kauna muhtun ihmalle hempo avkallat.
0: Och det är beständig en trell sina kår.
1: Ja, dalle allelas jag ofta slava vodo.
0: Du får betalt för det du gör.
1: Donatje maxo ju botamma i kontakat.
0: Du får höra hejme där så länge du kan göra nytta för dig.
1: Donatje rofto sorro no kukka kudusse auki.
0: Men sån är det aldrig för barnet.
1: Motte no ille kvassike mana ikon.
0: Du som en jordisk far eller en jordisk mor.
1: Donk. Kille ennamlös ahti, dek ennamlös enni.
0: Ville du kasta barnet ditt på dör?
1: Lekkon mana bitja holkos.
0: Bara för att det var så lite hjälp att få av han eller ho.
1: Tusen dejte kolla unna navki och adjusos.
0: Tänkte du det när barnen dina var små?
1: Gjort sikt kodan komana lekkes mavat.
0: Att hvis det inte var till nytte så ville du hiva det ifrån dig.
1: Att det ju säger nauken det de bitch sin orkos.
0: Att hvis det ingenting kunde bidra med så ville du inte ha mer med dig att göra. Slik tenker ikke vi.
1: Nå gjort det så mye.
0: Vi som onde.
1: Mikael, hva hatt?
0: Jesus han sa det.
1: Jesus sa det nå.
0: Når dere som onde vet å gi deres barn gode gaver. Og så taler han videre om hvor mye mer skulle ikke da vår himmelske far.
1: Se til
0: sine barn. Det er en stor, stor rikdom i dette livet. Det å få lov å kalles Guds barn. Apostelen han sier det sånn. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss. At vi skal få kalles Guds barn. Og det vi
1: sier.
0: Han har gjort oss til sine barn. Han sendte sin sønn til vår jord. For å ordne opp hele det forhold som hadde gått i stykker for oss.
1: Ordnen dit, i båten til allas våda miljøtokene min dit.
0: Og ved sitt liv sone for alle våre synder.
1: Jeg så høyka bokte gilla som på min sott ut dit.
0: Da han stiger inn under dommen for alt vårt feilslåtte liv.
1: Som manna tok mot på min påstå våda dit.
0: Og så kaller han på oss mennesker. Og så ber han oss om å komme nær. Ikke for å gi oss igjen hver etter våre gjerninger. Men for å få lov å rekke sin nåde inn i våre liv. Og så sier Bibelen det sånn. At alle dem som tok imot han, altså tok imot Jesus. De ga han rett til å bli Guds barn. Han ga dem rett. Til å bli Guds barn.
1: Sånn at de sikker våge hodet å leke himmelen, mannen.
0: Barnekår hos Gud.
1: Mannen våre til i himmelen lukte.
0: Det er noe utrolig stort.
1: Kaldellis jøga jakemøtten stories.
0: Og så var det slik denne dagen her i 1. Mosebok kapittel 48. At han som kom og ingenting
1: forventet.
0: Han går ifra det møtet så usigelig rik. Han hadde fått mer enn han hadde kunnet begripe og forestille seg. Mens han som sto der og tenkte at det aller mest naturlige, det var at han skulle få velsignelsen. Han måtte se at det var den som sto bakerst i køa. Som fikk ta imot den dypeste
1: velsignelsen.
0: Den erfaring hadde Jakob gjort i sitt liv. Den som ingenting
1: fortjener.
0: Det er han som røkkes Guds gave. Og vi skal legge merke til et vitnesbyrd som Jakob bærer fram i sitt liv.
1: Ja mikä oli kattaan tuotastu saa verkkosima Jaakko kuttasu ellimis.
0: Han sier det sånn i kapittel 49 og vers 26.
1: Sånn selkeren kapittel jäljelki oftis. Kuhtakalmalka verset.
0: Da taler han til sin sønn.
1: Tälle sarno son su parnasis.
0: Og så sier han det sånn i vers 26. Han sier din fars velsignelser. Han sier altså mine velsignelser, de velsignelser som jeg har fått tatt imot. Han sier til sin sønn, din fars velsignelser, altså han taler om sine velsignelser, det han har fått.
1: Ja sånn sier, når du ikke burde se ut ned, og så er det burde se ut ned, så meg sånn er ønsken.
0: Og så sier han, din fars velsignelse stiger høyt opp over mine forfedres velsignelser. De når opp til de evige høyders grenser.
1: Du ikke burde se ut ned, og så bøy det, og søkka bakken må, matter vane mitt, den burde se ut ned, og så ikke.
0: Altså med andre ord, det som Jakob her sier.
1: Ja, nuppin sanin, kun Jakob taas selkään.
0: Det at det ingen Gud har vært så god imot som imot meg.
1: At det i oktagi, mille lämmas nuppur data.
0: Det Jakobs vittnesbyrd mot slutten av sitt liv.
1: Det Jakob og Tovestus låpa så ellimis.
0: Det ingen Gud har vært så god imot som imot meg.
1: At det i mykje gud mine lemmer snubber mot hos dem.
0: Han taler om at de velsignelser som han har fått tatt imot.
1: Som sar nåta koresu når han sa meg sånne hos deg som valgt
0: De stiger høyt opp over hans forfedres velsignelser.
1: Si, bachene, hvordan sakker jeg på matervane mitt?
0: De når opp til de evige høyders grenser.
1: Si, holde etan akalers våde rajien.
0: Du husker Jakob sine forfedre.
1: De måtte Jakob på vane mitt.
0: Du husker Jakob sin bestefar.
1: De måtte Jakob på
0: Du husker Abraham sitt liv.
1: Du måste ha Abraham och Elima.
0: Du husker hur utrolig god Gud var emot Abraham.
1: Du måste man jaka med på borrlig i min sonjen.
0: Hur nådig han var mot Abraham.
1: Man är muka sonn i sonjen.
0: Du husker hur god Gud var mot Isak.
1: Du måste man borrlig i min Isak och Gustav.
0: Men så står han där.
1: Måste det gjort ju sånt där.
0: Han som hade så många fall och satt sig tillbaka på i sitt liv.
1: Så ska jag släcka någon och gacka mig så ällimis.
0: Och så ser han alltså det, att det ingen Gud har varit så god emot som han.
1: Jag är ojna sån att det i oktagi vill jag nog förra lämna så åtta.
0: Det är ett starkt vittnesbörd.
1: Talakarra tuodastus.
0: Han såg inte det slik hela sitt liv.
1: I såna ögonen kan loppa så ällimist
0: han. Han upplevde utroligt mycket vondt i livet sitt, Jakob.
1: Som var sig hinvål och lossa hårda så ällimist.
0: Han kände till smärta och sorg.
1: Som tog dig baksa, sa jag morra, så.
0: Han kände till mörka och anfäktelse.
1: Som tog dig... Sågjada, sågjada, en hastelosa.
0: Och en gång så bryter han det ut i all sin förtvivlelse.
1: Jag ofta ber vi som rattas så hädistis.
0: Och så ser han att allt går mig emot.
1: Gjedet säljka att bohmanna mo vasta.
0: Allt går mig emot.
1: Bohmanna mo vasta.
0: Har du tänkt så någon gång?
1: Läkon gjort som dina lagen.
0: I möte med mörka i ditt liv.
1: Att de gamla tog sig av när jag sa då ällimis.
0: I möte med sjukdom i ditt liv.
1: Jag gamla då på sig var sen då ällimis.
0: I möte med familjära relationer som rasar och går i stycken.
1: De gamla då bära sig sista haggarna med man tjockas.
0: Då går det an att känna på att nu går allt mig emot.
1: Jag tänkte att det alltid kan man ha på mot vasta.
0: Da går det an å tenke det at nå har Gud glemt meg.
1: Det var ikke så gjort det på at jeg ville være alt opp dem også.
0: Men når Jakob mot slutten av sitt liv
1: måtte gå Jakob løpe så ellimis
0: for å se tilbake på sin vei så står han der med en dyp trang i sitt hjerte. Da står han der med en stor, stor takk til Gud.
1: Det er ikke sånn så stor gitte var svåden i mitt liv.
0: I møte med all Guds trofasthet.
1: Det var den gitte på så oskalte svådes.
0: I møte med all Guds nåde inn i sitt liv.
1: Det var den gitte på så i mitt armen så ellimis.
0: Og denne dagen når Jakob velsigner sine barnebarn.
1: Ja, den baby går Jakob bor i syvnet som manet.
0: Så vittner han om den Gud.
1: Det dårligste sånt han i mila birra.
0: Han sier det den Gud som var min hyrde fra jeg ble til og inntil denne dag.
1: Som selka sånne da i mila mobaimen alkurais.
0: Han er min hyrde.
1: Sånne mobaimen.
0: Og han har vært min hyrde fra den dag jeg ble til, sier han.
1: Ja, sånne lemmer små bein, man gittet den baby rett jeg.
0: Og helt inntil denne dag.
1: Ja, gittet den baby rett jeg.
0: Kjenner du den sangen som begynner slik hit inntil Herren har hjulpet så vel?
1: Da kom den salmen mitt. Skjøttjene, den rett jeg lett om vekken herre må.
0: Inntil i dag, til i dag.
1: Gitt å åpne baby rett jeg.
0: Kanskje sitter du her og kan se tilbake på et langt liv.
1: Så etter den tjokket av at jeg gjort at du kokes el i meg birra.
0: Og så fylles også du av takk og undring.
1: Jeg er død og gjør mot den gitt og sier jeg. Ja, i Marstalla min.
0: Og så må du erkjenne det at sannelig så har Gud også vært din hyrde.
1: Ja, de sa at det dårligste hadde dårlig løy, min lemmer små bangmann.
0: Hit inntil Herren har hjulpet så vel inntil i dag til i dag.
1: Gitt av den rett jeg ikke sa Herre, eller vet jeg han må åpne baby.
0: Så skriver han videre forfatteren av denne sangen.
1: Det kjalla som vidas salva kjallidas.
0: Og hvor usigelig god Herren er.
1: Man er vi med til å borre herre le.
0: Inntil i dag, til i dag.
1: Gitta åkna baby rettjei.
0: Gå imot alle, mot meg dog især.
1: Borre boka je, ja er namen til motnje.
0: Inntil i dag. Til i dag.
1: Gitta åpna baby rettjei.
0: Den sangen skrev Anders Olsen etter at døden hadde vært på besøk i hans heim.
1: Den salmer Charlie Anders Olsen, men jeg kan hjelpe min løy å ta halve en sober og sånn.
0: Da møter du ikke en mann som knytter sin neve mot Gud.
1: Det jeg vil si å lukke meg til å gjøre meg kjærevån i min løtes.
0: Men da møter du altså en mann som setter seg ned, bøyd over Guds trofasthet.
1: Måtte det ikke jeg var møte å lukke meg med så gjelde den i min løs og åskalt og så det tid.
0: Man kunne tenke at det ville være naturlig å skrive på en annen måte.
1: Så har dere lånt å løse tale i kjærl og sa til herre lager.
0: Og skrive om en Gud som var god imot alle de andre.
1: At Charlie min kille borre boka herre i hos dem.
0: Bare ikke imot han.
1: Måtte i dusje for så hos dem.
0: Men han skrev det stikk motsatte.
1: Måtte sånn Charlie ei på snoppelaken.
0: Det ingen Gud har vært så god imot som meg.
1: At jeg ofte ikke i min lemmer nå borre gå mot nye.
0: Og så skal vi gå mot avslutning, men jeg hadde lyst til å ta deg med inn i den 23. salme.
1: Det var en låpa her, men hos Mille var alltid en gulm og låka salme.
0: For jeg har lyst til å si det at Jakobs hyrde.
1: Ja, liten selv ikke Jakob og Beimann.
0: Det var den hellige, allmektige Gud.
1: Det lider passi på vekalers ymmel.
0: Og Davids hyrde, så han som har skrevet salme 23.
1: Ja, og nå bøy vi bøybøk militjallan den koktelke gammel salme.
0: Det var den samme hyrde.
1: Det lida tåte bøybøn.
0: Den allmektige Gud.
1: Ja, på vekalers ymmel.
0: Og så ser David det slik.
1: Gjede til akka David tegnelagen.
0: Herren är min hyrda.
1: Herra la mu baiman.
0: Det mangler meg ingenting.
1: I mos vail og mykke.
0: Og så skildrer David utover i denne salme den rikdom det er å få eie Herren til sin hyrda.
1: Jeg er tro jo at som vidas den salme smakker vann jo hva skåttet eller eikker du ikke herra.
0: Og så sier han det sånn i det siste verset.
1: Jeg er til hva som denne lagen, det mange mås verses.
0: Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager.
1: Jeg befall, borre jeg armok og svåta, galka må dårre de på, må ellen bøybyt.
0: Og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider.
1: Ja, men galken asa herra vesos, kukkes eik i tjada.
0: Han sier ikke at bare godhet og miskunnhet skal møte meg.
1: I sånn del at det syke bare våte i arm og svåte galka mot deg, Ivar.
0: Men han taler om Guds godhet som noe som etterjager han.
1: Mot det sånn, sa han, nå vil jeg bare våte pyrre min tjov og så mange.
0: Og vi møter også en David som sprang sine egne veier. På samme måte som vi møter en Jakob som sprang sine egne veier.
1: Samme lage kom ikke jeg både Jakob og min mann i så jeg just maskis.
0: Men midt i det fall.
1: Mot gaskodan salmes.
0: Så er det en Gud som springer etter, som etterjager.
1: Mot det alle i min mitt årrida sin.
0: Med all sin godhet. Det er utrolig stort. Og så ser Jesus det om seg
1: selv.
0: Jeg er den gode hyrde. Og så sitter vi og kjenner til våre fall. Igjen og igjen så har vi brutt hans vilje.
1: Fasten jeg fasta i mille rikkels og dato.
0: Vi har sprunget våre egne veier.
1: Mille manna mine er så bekeinne i melde.
0: Men hva har du møtt når du har fått komme tilbake til Gud?
1: Må maitane pesan deg vid kolde roft og låta på at han utmiddel og sa.
0: Har du møtt en Gud som sa deg at han aldri, aldri ville mer se deg i sin nærhet?
1: Lega da, lega meg sjokti, min miloga ikke i sånn gass ikke ha litt og ikke slakka.
0: Eller har du møtt en Gud som har overøst deg med nåde og fred?
1: Vi lega da deg og ny milagile.
0: Som å ta imot deg slik som du var. Som har vittnet om hva han har gjort for deg. At alt er betalt. At alt er sona. At hos han skal du få bo.
1: Så bo. Lorte besatt av norro.
0: At han vil bære deg også den siste del av den vei vi har å vandre.
1: At det sånn da, du lukker til fullt en loppegjen og du maskjelte.
0: Sånn er det å få leve i barnekår hos Gud.
1: Nåle at det vannet våre tilis ellig himmel og lorte.
0: På bakgrunn av det som han gjorde på Golgata kors.
1: Ja. Tuokasle maisson takai kolka ahta ruossa alte.
0: På blodets grunn.
1: Vara vuodu alte.
0: Der skal også du og jeg få lov å leve.
1: Taskalka hajo tonja mun lopi elli meittai.
0: Herre, vi har lyst til å takke for det.
1: Herre, misle hallo kiitti tanoutas.
0: At du ville være hyrde for hver eneste ene.
1: At det er sånn at det er bare med Jørge Hadjimis.
0: Tack för att den fred som du ger, den är inte som den fred som världen ger.
1: Kiitto kun raafi mai tonatta hille takkar mai maille miatta.
0: Jag lyst och tackar dig Jesus.
1: Måste vi alla kiitti to Jesus.
0: För att din nåda, den är stor nog också för oss.
1: Att du har mulla mig ta i storis mitt i det.
0: Och så har vi lyst och tacka Jesus för att frälsen den är av nåda.
1: Ja, det har lilla kiitti Jesus att det bästa jubile armo bokte.
0: Det är inte våra gärningar som ligger till grund. Men tack Herre för att du gjorde något för oss. Och så ska vi få lov att njuta gott av din rättfärdiga vandring.
1: Herre,
0: har lyst att be för flocken som är samlad här.
1: Herra, måste ha allu rohkada, att han tjorraka mil on pejakkanen.
0: Jag har lyst att be för bygda som jag.
1: Måste vielä rohkada, att kila tja outas.
0: Tack för att du ännu idag är den hyrde som leiter att det är den som är borta ifrån dig.
1: Kiitu, kun on, että paiman, me otsa siin, kuten eile väl kaunen då.
0: Tack för att vi ska få tro att du också leter efter alla våra kära som är borta ifrån dig.
1: Kiitos, että olet kovammat ihmin. Lakas muutsee vastaamalle vaan tätä neidät.
0: Och så har vi lyst att be, Herre.
1: Jedelemis hallu rohkadalla, Herra.
0: Om att du kunde få nå tak i många, många.
1: Att det har nått gjort ett affär i något allokit.
0: Tack för barnekåret som vi ska få leva i.
1: Kiitoda manna vuoda tilimai mi pässä hellit.
0: Tack för syndernes förlåtelse.
1: Kiitto sotto i hantakasi anto jumi.
0: Tack för det eviga livshåp.
1: Kiitodan akalas hellima toivon.
0: Amen.
1: Amen.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det er Boris Batin fra Sodda-programmet.
0: Og vi fortsetter i dommernes bok.
1: Videre er på Trasket Dommargeris.
0: Og vi er i det første kapitlet.
1: Mot å lende om vårstes kapitlet.
0: Sist leste vi de 8 første versene.
1: Ja, og til programmet så gang med dem. Gafti versen.
0: Og nå leser vi de versene som er igjen i dette kapitlet.
1: Da smil åka at den båten de versene må velge ta en kapittel.
0: Og vi begynner med å lese versene 9-11.
1: Ja, nå har jeg gitt åka at 8 verses 8. blokkaling.
0: Så dro judasønnene ned for å kjempe mot kananerne som bodde i fjellbygdene og i Negev og Sjefela. Først gikk de mot kananerne i Hebron, som før i tiden hette Kiryat Arba. Der slo de Sesjai, Akiman og Talmai. Derfra dro de opp mot dem som bodde i Debir. Debir hette før i tiden Kiryat Sefen.
1: Ellers mann en mann judamane hvala svart han var steg kanan ikke lekkje vosteg og det lekkje aseme varre etnemis, jeg lulli etnemis, jeg vold ikke se etnemis. Jeg judamane i jeg dait kanan ikke lekkje vosteg og det lekkje aseme hebronis og to hebron namma lei dole Kiryat Arba, ja sitjaske Sesai, ja Ahaipam, ja Talmai. Ja som manna edes eret debira asi huestai, mutu debira namma leidelle Kiryat Sefer.
0: En av disse byene som de nå gikk for å innta.
1: Oktelein gaupugi, mai sier al manne jagalige valdir.
0: Den ble også kalt for Bøkenes by.
1: Det går til å møte Kiryat Gauput.
0: Og det var sikkert både biblioteker og litt av hvert i denne byen.
1: Jeg lovte, det skulle ikke biblioteker, jeg var ikke med igjen her på Kiryat.
0: Og i disse bøkene stod det sikkert mye åndelige skrifter.
1: Jeg la en Kiryat, det skulle ikke alle vennerles kjærlighet.
0: Men Guds ord var ganske sikkert ikke der.
1: Måte, jeg vil sa, jeg kan lide i den kalden. Loppen.
0: Det er underlig med oss mennesker.
1: Åndeligste eller mikronologen.
0: Åndelige skrifter kan vi bare gjerne ha.
1: At det er akkurat vann eller kjærlige min skallelighet.
0: Men Guds ord ser ut til å forstyrre oss.
1: Og da jeg vil sa, at han ikke må se hukt da.
0: Slik var det den gang.
1: Nå er det alle.
0: Slik er det også i dag.
1: Må skjemme lage meg til åndene.
0: Er det ikke slik?
1: Ikke lækjes nå.
0: Og nå leser vi videre versene 12 og 13.
1: Det lukket kvorten blokket kvorten blokket verseren, samme kapittel.
0: Kaleb sa, den som slår Kiryat Safir og inntar byen vil jeg gi Aksa, datteren min, til kone. Otniel, sønn av Kenas, Kalebs yngste bror, inntok byen og fikk Aksa til kone.
1: Ja, Kaleb tilkken, da sa gutte kjaska Kiryat Safiram, jeg valgte den. Sutnja aikon hun addi hun eitan aksa ahtan. Ja Otniel. Kalepa nuora velja valtidan ja son addi sutnja sun eittas aksa ahtan.
0: Israel, de tok altså først fjellområdene.
1: Nu valti Israel vasten gait malekje dopevaris.
0: Og dem holdt de lenge.
1: Ja, da han sier dolle gukka.
0: Dalene, de som lå mellom fjellene og kysten.
1: Ja, det var ikke kjøpt, men ikke ganske kjemere gatt.
0: Der var det stadig kamper mellom Israel og kananerne.
1: Doppelig alle svart i Israel, jeg kan ikke kjøpt ganske.
0: Den gangen som Israel slo seg ned i løftets land.
1: Da legger Israel det bisan i den luftbidronetene min.
0: Da ble de omringet av disse kananerne.
1: Dalle skjedde ikke bare stakt i vårt en kananist eller kjinn.
0: Og så hørte vi nettopp en av byene som kaltes for Bøkenes by.
1: Ja, nå går jeg med det så ofte, vi går til å gi Kiryat Gauppugin.
0: Der hvor de kunne lese så mye om åndelige ting.
1: Kost nå og lo sagt til dere, takker vann eller møyter og reit.
0: Men ingenting om Guds ord.
1: Og i fall i miske jeg.
0: Og dette var en stor fristelse for Israelsbarnene. For her kunne de lese om avgudsdyrkelse.
1: häpigt med balvalus i pirra.
0: Och så var det säkert många av dessa avgudstyrkelserna som fristet den.
1: Ja, det är inte väl nog att det är olodan häpigt med balvalus kirgin. Det är med att gå gärtsalat i sin.
0: Och för de visste åren så begynte det att glida den vägen.
1: Ja, hodet vet inte hur man säkert det läcker och njappas än den gulig.
0: Och så blev det frafall i Israel.
1: Ja, nu satt i Jorralus, Israelis.
0: Vi läste oss om en annan by här.
1: Och vi låg hemma inte upp i här gaupvedas.
0: Och den som klart att inta denna, han skulle få en belöning.
1: Ja, tack gott att han har gått i valdigt och kallt att jag sparkades.
0: Det var Kaleb som hade sagt detta.
1: Ja, Kaleb blev tack gott till Iran. Lockbiden.
0: Hans, de skulle få hans datter.
1: Att Rachel kan ha gjort sonen.
0: Och slik gick det.
1: Ja, nu att man inte gärna.
0: Nu kan det se ut som att denne som blev svigersön till Kaleb.
1: Ja, då är det att de godkötta i Kaleb med vivan.
0: Att han blev valgt till domo. Fordi han var svigersön till Kaleb.
1: Att det sån valde ju vill stoppa den ägstodan distikosson i Kaleb på Vibba.
0: För detta med egna slättningar, det spilt nog en stor roll också på den tid.
1: Att det är att den ägge mäta i lejda att tack och läcka sågoläckat, det är stora vattmodan sist.
0: Vi har hört om Kaleb många gånger.
1: Vill jag Kaleb på Birra Gulla Manka ham?
0: Han var den som gick samman med Josva när de skulle in och utspejde luftets land.
1: Kaleb blev då gott alldeles bitchen där iskadäggen jag menar Josvan servalaka iskat den lochbjörnen namn.
0: Men han kom tillbaka samma Josva med ett gott budskap.
1: Och då sa han både Josvan.
0: Han, vi hört också att han giftet bort sin datter.
1: Jag vill att han inte är nästig så.

Jeg bolle med mig salma, rakkis vart mig bort ej med lisma i lena kulgram tjoj i gitaren. Jeg talar med samma boris bort en åda program i programmerajtens diakoni kvarta. Så ska jag slags fasta den programmerajten lär diakona Rune Singelsta. Så när rakkan det programmet Romis Lars Radio avtas, minnes sis Romstalnis. Mån diakona Leipetti Grönmo, Barkan Radio DSFas, Gilenfas Jorgan, Jag är i väntan programma Sami Gilli, Radio DSF Otas. Hon länder allt i många mörs programmen sa ställan Sivelas för att ta du i andra gass i adjum i birra. I mån då även dalle Darbersas halla täckar stå du i birra. Den är gått då du stivit ollo en på min elima gå maj mitt och ävot. Den är en mån åpniggjort sen sa ställa sucht du i birra. Och suchtu, lämma i åkta gara dogtu, mi misla, jo undi voi reis. Mot dagligen och dagligen mi hallat, den dogtu birra. Du är den fatta gila giri mig Gunnar äldstala källan, födelser och fällskap. Jag samme gili, den så lit dogtu, ja åkta våta. Mi dablast är lik och suchtat. Ja, da lär väl vajvis sotnje gen alla mi suchtat. Och da lojna. Da lär väl ordninges gå bajen puftista aimo. Mot vart nu häppela son gen aldrigas tjoska. Mot då suchtu lär åkta oss i miss. Härlig dag godal suchtat vaj ät. Ja, det har väckt min just mig väl gärtjallat behtaret sucht och dogtui. Ja, just mig den dagat. Det är dålig mille att du så ofta äger gärtjallat dogtigt dig, dogtui rövkuvallai. Ja, många sagt fast att sucht och dogtu boltas bajas era hemis. Just mig ävild att det mig ät kvasse suchta. Det är bara hatt att det misstallade alla ollo, sucht och dogtot, mala tjagganan med siskallas råkovallaj. Ett mig allt hjärta att det misstallat, det mojtala bibeln mycket det. Är det namnet ett FSR att tjeka ut ett gällande kapis och ett god att versas. Jo, sucht och bett, det är alldeles suttot. Ja, sohbet Rito det odal ko bjejvers loajtada. On mors sahta suhtat, ja datke i suddot, da i dag verri voda. Mot om jag kolka behtare taj, godalle sahta sköta väl manget äges verrat, nu gå bortja vota. Jag vill detta hova den bibel versa starpsvåda såpa morsa daka sunna gen alla den suchtan. Bibel avgjöming geret att värre våda. Jag just lät apslas dem är gillat martyran. Mot det här vill du hova att det mig alga diktigt era i min tåla matjölke vallaj. Men gillar räkta jag började att det mig västa lastigt. Mot den vi kollar oss ofta salma av det kommer göttgit. Salma lärdat verket herre krist mosåtat. Jobbolsta lavlo i sig kvartfattlan tjoja.